0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, baie, baie dankie vir 'n splinter nuwe dag wat U tot ons lewens toegevoeg het. Nog 'n dag van genade en goedheid wat U teenoor ons gaan bewys. Ons dink veral aan die mense met hierdie winde en met die reën en al die dinge wat skade gelei het, Here, dat U werklik waar vir hulle sal onderneem. Stap hierdie pad nou saam met hulle. Ons is jammer oor die mense wat hulle lewens verloor het, Here, maar ons bid dat U ook in daai gesinne se harte sal werk, miskien in die mans en in die kindertjies se harte sal werk, Here. Baie van ons kinders verstaan nie al hierdie dinge nie, maar U kan dit vir hulle duidelik maak. Die boodskap van vandag, mense wat inluister, dankie vir hulle, en ons bid, Here, dat U vir hulle iets sal gee vandag wat sal wees tot versterking en bemoediging van hulle. So dank ons U, ons eer U en ons prys U. Dankie vir Willie en Tannie Molly wat so getrou elke oggend. Vanoggend toe ek wakker word, Here, 4:15 wakker geword, toe dink ek aan hulle. Hoe hulle elke oggend so vroeg opstaan en hulle doen dit nie vir hulself nie. Dankie, Here, dat U hulle sal beloon vir dit wat hulle doen vir U koninkryk. Seën ons nou verder en ons dank en ons prys U vir alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM, dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. En baie, baie dankie dat die Eden FM gekies het om na te luister. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa, 87.8, hier langs die kus 93.8, Nuisna, Plettenberg, baie gedeeltes van die Kriks en Kranshoekse luisteraars, 99.7, Kannaland en omgeving, 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En vir oggend, liewe luisteraars, het ons mos vir u gesê dat ons vir oggend die laaste boodskap van Pastor Chris Smith gaan ons uitsaai en ons gaan dit net so doen soos dat hy die laaste keer op die 14e Mei saam met ons in die ateljee was. So ek gaan nou die geleentheid gee vir ons wyle Pastor Chris om vir u te groet.
5: Ek groet u ook in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Wat 'n voorreg is dit om in hierdie tyd 'n pad saam met die Here te loop. Wow. Terwyl al die dinge rondom ons gebeur en ons sien dat dit is die eindtye waarin ons leef.
4: Yes.
5: En ek sê altyd vir mense, as jy nie reg is met die Here, moet jy haas maak.
4: Yes.
5: Is nie nou nog tyd vir speelietjies en dink oor dit en miskien môre is daar nog 'n geleentheid nie. Môre is miskien nie daar nie. Jy weet nie, en elkeen wat inluister, hoe Tannie Anne luister ook seker in daar van Kleinkrans en die manne daar van Hoekwil en die manne daar van Wildernishoogte, mag die Here vir julle ook baie ryklik seën en dankie dat julle ingeskakel is vandag, hoor.
4: Daar het u die laaste oggend die môre sê gehoor van Bro Chris en ons sê vir hom dankie dat hy nog die laaste keer vir ons kon gebid het. Maar Bro Willie, hartlike goeie môre en baie welkom vir oggend.
6: Hartlike môre Tannie Molly. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om 'n werktuig vir hom te kan wees. Ja, ons volg God hartseer oggend.
4: Ja.
6: Mag dit goed met u?
4: Dit gaan goed, dankie, Bro.
6: So ek wil ook vanoggend vir die luisteraar sê, ja, dit is helde blik aan my gewese vriend, Pastoor Chris Smith, Trudy, Gideon, en julle dochter, baie, baie sterkte, daar is ons dink aan julle, en wees verseker van ons gebede.
4: O, yes, absoluut.
6: Ek wil ook vanoggend, kan ek net iets sê vanoggend aan die molie?
4: Dis oplief, Bro Willie.
6: Helde blik aan my dierbare vriend, Pastoor Chris Smith. Vanoggend denk ek met diepe dankbaarheid terug aan 'n besondere man van God, een mentor, een broer in Christus en een vriend van meer as 30 jaar. Pastoor Chris Smith was iemand wat nie net die woord verkondig het nie, maar dat elke dag uitgeleef het deur sy liefde, sy nederigheid, sy deernis en die onwrikbare geloof. In die mooi van Chris se lewe wat ek kon deel, bring ek ook hulde aan hom saam met julle vanoggend. Hy was 'n mens wat soveel meer is net in hom self en God se woord en liefde uitgestraal het. Chris was 'n mensemens, 'n gedagtes en die mooi sal ek altyd koester van hom. Ek het die voorreg gehad om hom vir 3 dekades te ken, saam te lag, saam te bid, saam uitdagings te trotseer. En die wonderwerke van God in sy lewe en bediening te sien ontvou. Hy het nooit gesoek na erkenning of eer nie. Sy grootste begeerte was altyd om mense nader aan Jesus te bring. Sy stem mag stil wees vanoggend, maar die boodskappe wat hy verkondig het, het die gebede wat hy gebid het na die, en die lewens wat hy aangeraak het, sal nog lang voortleef. Daar is talle mense wat vandag sterker is in hulle geloof, en wat daarin staan omdat hy gehoorsaam was in die roeping, en die wonderwerke van God in sy lewe en bediening te sien ontvou. Hy het nooit gesoek na erkenning of eer nie. Sy grootste begeerte was altyd om mense nader aan Jesus te bring. Sy stem mag stil wees vanoggend, maar die boodskappe wat hy verkondig het, het die gebede wat hy gebid het na die, en die lewens wat hy aangeraak het, sal nog lang voortleef. Daar is talle mense wat vandag sterker is in hulle geloof, en wat daarin staan omdat hy gehoorsaam was in die roeping wat God op sy lewe geplaas het. Dit was vir my groot eer en voorreg om deel te wees van hierdie spesiale program vanoggend op Eden FM, terwyl ons die lewe herdenk vanoggend. Ons vier ook die ongelooflike nalatenskap wat hy agtergelaat het. 'N nalatenskap van geloof, hoop, liefde en getroue diens aan die koninkryk van God. Chris, jy het jou wedloop met onderskeiding voltooi.
4: Amen.
6: Jy het die goeie stryd gestry, die geloof bou en jou roeping met waardigheid uitgeleef. Jou voorbeeld sal ons altyd inspireer en die Here met dieselfde passie en toewyding te dien. En mis ons jou hier op aarde, verheug ons ons daarin dat jy nou in die teenwoordigheid van die Here is, wat jy jou hele lewe lang gedien het. Ons neem nie afskeid nie. Ons sê bloot tot ons mekaar weer ontmoet. Dankie vir jou vriendskap. Dankie vir jou wysheid. Dankie vir jou geloof en dankie vir jou liefde. Ons eer jou lewe. Ons vier jou geloof. Ons onthou jou nalatenskap. Ons sal jou nooit vergeet nie, my vriend. Wel gedaan, goeie en getroue diensknegt. Gaan in vreugde, in vreugde van die Here. Matteus 25 vers 23. Rus sag, my dierbare vriend, jou plek in ons harte sal vir altyd bly. En vanoggend is die laaste program wat hy die oggend, die donderdagoggend 14 Mei, sal met ons hier so in die atelier gewees het. Maar Chris, jy sal altyd in ons harte bly voortleef. Weer eens, baie, dankie. Dankie, Tannie Molly.
4: Ja, baie dankie, Oom Willie. Ja, dit is nie makkelijk nie. Maar ek wil net vir oggend vir die luisteraar sê, 2007 het ek my oudste seun aan die dood afgestaan. En die oggend was ons, een oggend was ons saam in die atelier, ek en broer Chris en broer Willie, waar ons ook die program gedoen het. En daardie oggend kon ek en broer Chris met mekaar deel. Ek het my seun verloor in die dood en op daardie stadium met hulle, hy en Trudy, deur 'n moeilike tyd gegaan met Gideon. Was een voorreg om vir Gideon te sien Saterdag en te ontmoet. En so kon ons in mekaar, dis 'n moment en 'n jaar wat ek nie makkelijk sal vergeet nie. Waar ek, hy saam met my kon gedeel het, en saam kon gebid het, in daardie tyd vir die verlies van my seun.

0: en dat die Here vir sy seun opgerig het vir Gideon, en hy's 'n pragtige kind. Ek wens julle kon om gesien het, die wat daar was het gesien, hoe hy lyk. Ek sal later foto's opsit van hy en sy suster Lydia en Trudy. So dit is 'n moment in 'n tyd in my lewe wat ek nooit sal vergeet, en ek wil vir Trudy baie, baie dankie sê, dat sy in vir Christenheid het afgestaan het om spesiaal te bid, en sy het ook gebid saam met hom, so dat die Here vir ek en my man en die kinders en die familie die tyd deur baie moeilike tyd gedra het, en ons kon vir mekaar bid. Ek kon onthou, die oggend het Wessie in die atelier ingekom, en hy was op pad, hy het die ontbijtprogram gedoen op Eden FM, en die ateliers was nog daar achter Peter Fies en Chips, en het ingekom. Daardie oggend het Wessie self die woorde gehad, hy kon net sê, hy bid saam met ons in baie sterkte. So vir dit wil ek vir die Here sê, baie dankie dat Chris so 'n merkwaardige merk in my lewe en in die tyd wat my man geleef het, kon gemaak het. En ek dank die Here die laaste keer, broer Willie, wat ons gekuier het, dis verlede jaar met sy verjaardag, het ek die geleentheid gehad om aan huis by julle te kuier met sy verjaardag, en wat 'n wonderlike tyd het ons daar gehad. En weer eens Trudy baie sterkte, Gideon en Lydia baie sterkte, ja, die pad gaan moeilik wees, maar met God is alles moontlik. So baie, baie sterkte. Ons gaan musiek vat, net voor ons musiek vat, gaan ek net vir u die telefoonnommers deurgee nie. Skryf wat Weilebroek Chris die oggend aangehaal het, die telefoonnommer in die ateljee is 044-884-0831, die gebedslienommerkie is 073-18-5-6, die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Die kantoornommerkie is 044-874-5085. En ek weet op haar die stadium, toe broer Chris in die atelier was, broer Willie die 14e, het ons mos hier die recording, kon ons hier die recording doen nie. Maar ons het die boodskap gekry, so as julle die boodskap hier dan wil hee, dan kan julle weer met myself, broer Willie, in die kantoor van Eden FM dan kontak maak. Maar vir oggend gaan broer Chris aanhaal weer uit Johannes 14 vanaf vers 27. En ek weet, hy het sy persoonlike getuienis ons gegee die oggend. Maar u sal luister, u moet nie weggaan nou nie. Nou moet u ingeskakel bly.
1: Amen, dankie Tannie Molly. Een van ons predikers verjaardag vandag, niemand anders dan van Kannaland. Apostel Hendrik Rademeyer.
0: Okay.
1: Hy verjaar vandag, hy is 80.
0: Wow.
1: So ons wil ek van ons kant af vir hom sê, Apostel, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Bly die prachtige mens wat jy is. Dankie dat jy vir ons beteken en vir die luisteraars. En mag jou hartsbegeertes vervul word.
0: O, yes, absoluut. Apostel Rademeyer, jy weet ek is baie lief vir jy. Mag jy 'n prachtige dag het van die program, die Carpe Diem program, waarvan jy deel is. Dit is nou George, dit is Oudtshoorn, dit is Kannaland, waarvan jy deel is. En dan Hessequa en Mosselbaai wil ons vir jy sê, mag jy 'n prachtige 80ste verjaardag hê. Jy lyk baie goed, en ek weet hoekom jy so goed lyk, is omdat jy die Here lief het, en omdat jy die werk van die Here doen. So hou aan om die mooi werk van die Here te doen. Wanneer 'n mens in die Here is, dan word jy mooi oud, en jy word mooi uit oud. Jy dra jy jare prachtig. Vanoggend verjaar een van Eden FM se omroepers ook, of die bemarkings bestuurder Nomonde Makubalo, sy verjaar ook vandag, so mag sy ook 'n prachtige dag het in die Here. Geniet jou dag Nomonde, hoop jy word heerlik bederf, ek weet jou seun gaan vir jou bederf, hy gaan haar lekker bederf, en jy moet 'n mooi dag het, en kyk mooi na jouself en onthou, ons is lief vir jou.
1: Nomonde, Makubalo, baie baie geluk van jou verjaarsdag ook vandag, ja, ek het nog nie geweet nie, maar dankie Tannie Molly, en ja, en mag al jou hartsbegeertes vervul word. Yes,
0: sy het baie.
1: En geniet jou dag, saam met jou geliefdes.
0: Maar dit moet in Christus wees, as sy nou. Maar geniet jou dag nou monde en lekker verjaar. So ons gaan musiek vat, en dan kom ons terug, en dan luister ons na die laaste boodskap van Weile Pastor Chris Smit. is so moeilik om te sê, wyle paaste Christus, klink so, dit is so onwerklik, maar ons moet nou maar dit so aanvaar, die Here weet die beste. So as wat musiek, dan kom ons terug, dan gaan paaste Christus vanoggend praat oor Godse oneindige groot genade.

0: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: As 'n mens so terugkyk oor jou lewe, en ek wil dit vanoggend net so bietjie doen, as ek so terugkyk oor my lewe, nou die dag was ook my verjaarsdag gewees, toe is ek daarom al 75, so, nou as mense nou vir my sê, o man, nou voel ek nie te sleg oor het, wat ek besef, ek kyk maar die ouens se hare wat nou so grys word, hy begin eers hier onder by jou baard, dan werk hy hom so deur, hy werk hom hier voor jou twee ore verby, en dan werk hy hom so na die kop se kant toe, ek sien nou wil hy oorkant my, sy baard is ook al wit, en die langs die kop is het ook al wit, die jou bykie haarkies wat in die boekant is, is daarom nog zwart, maar as ons nog so paar jaar vir hom kans gee, die man het ook gister verjaar, en ek gaan later vandag by my draai maak, miskien is daar nog een bykie teekies wat oorgebleid vir sy broer, dan gaan ons maar kyk, so, as ek kyk na my leven, dan moet ek net sê, oneindige groot genade, wat die Here teenoor my bewys het, en weet jy, wanneer het dit begin, by my geboorte, dat het toe ek die dag, nou die dag hoor ek my male was 8 dochters en 1 seun, toe sê die jongste sister vir my, Christian, het jy ooit geweet, die dag toe jou ma geboorte aan jou skenk, toe kyk sy jou so, toe sê sy vir my, dis my prediker hierdie. So my ma het eintlik 'n profetiese woord oor my gespreek die dag toe ek gebore is. Ek het dit nooit geweet nie. En ek is maar bly ek het dit nie geweet nie, want hierdie ouens, elke tweede ou vandag het mos 'n titel. Ek hou nie van hierdie titels nie hoor, 'n titel doen niks nie, dis die teenwoordigheid van die Here wat die verskil maak, en klere doen ook niks, die ouens trek sulke snaakse hoede en togas en allerhande goed, lyk vir my daar is 'n kompetisie wie sinne kan die meeste klere in en so. Nou ek wil net vandag saam met jou 'n skrifgie deel, Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ek kan maar die hele Johannes hoofstuk 14 gaan lees daarso. Die vrede wat die Here gee is heeltemal 'n ander soort vrede as wat die wêreld gee. Die wêreld kan nie vir ons vrede gee nie, dis net wanneer die prins van vrede in jou lewe inkom, dan kan jy daai werklike vrede hê. My vrou wil hê ek moet, as ek op die radio is, maandagaande as ek op die radiostasie van 7 tot 8 uur, wat blykbaar wêreldwyd uitsaai, nou wil my vrou hê ek moet soos Willie praat. Ek het nou al mooi geluister as Willie praat. Willie praat so of hy opdraandes en afdraandes gaan. Hy praat so, en dan wissel hy sy stem so, en sy stemtoon en alles. Nou wil my vrou hê, ek moet ook praat soos wil hy praat. Sy sê, my man, as jy net so op een toon praat, dan gee die mense aan die slaapsis. Moet Willie, weet jy nie wat volgende kom, of hy nou opdraande vat, en of hy afdraande vat. So, Willie, dis daarom 'n wonderlike ding wat my vrou van jou gesê het. Sy sê, ek moet soos jy beginne praat. So, ons gaan dit probeer een of ander stadium en so. So daai vrede, ek het gesoek na vrede in my hart, en ek het gesoek op baie verskillende plekke, maar ek het nie vrede gekry nie, tot die dag, en dit was, ek onthou daardie dag, asof dit gister gebeur het. Dis nou al oneindige groot genade, vir 50 jaar, die 9de Mei 1976, het ek na die Here toe gekom, en die 9de Mei wat nou voorby is, toe sit deur die Here se genade 50 jaar, wat ek saam met die Here stap, en dit is vir my 'n groot voorreg gewees, om al daai tyd, en weet jy, in al daai tyd, het nooit by my opgekom, ek moet wegdraai van die Here af, of ek moet weer teruggaan na wat die wêreld vir my gegee het nie, want die wêreld het niks gegee nie, as jy mooi ding, die wêreld kon vir ons niks gegee het nie, en die Here het in 'n split sekonde vir my kom gee, wat die wêreld in 25 jaar nie vir my kon gegee het nie, so dat het begin by my geboorte, wat my ma daai profetiese woord oor my uitgespreek het, dis my prediker wat hier nou gebore is, ek het dit nooit geweet nie, my mama het dit nooit vir my gesê nie, haar suster het dit nou die dag vir my kom sê, weet jy, toe gaan ek toe van daar af, ek het matriek geskrywe, en my ma wou altyd gehad het, ek moet gaan leer, as die mense vir my sê, wat wie eendag word, dan sê ek het dom nie, en my broer, nee, hy wil 'n dokter word, hy maak hulle dood, en ek begrawe hulle, nou dit het nooit so uitgewerk nie. En toe ek nou matriek klaarmaak, toe kry ek nie universiteitsvrystelling nie, want van my vakke het ek maar net deurgekies. Soos Engels het ek gedop. Ek kon glad nie reg kom met die Engels nie. Ek het nie geweet wanneer jy was of were of had been of have been or has been nie. Dis ek kom in die hemel gaan ons Afrikaans praat, want daar is nie nog 'n probleem met dit nie. Is net, as jy wil praat in die verlede met Afrikaans, dan sit jy net het in. Dan weet jy, dit was gister gewees of eergister. Die Afrikaans het nie 'n probleem nie, so ek dink die Here het maar besluit, vat die taal wat die maklikste is, dan praat ons dit in die hemel, wat Afrikaans is. Nou ek weet, daar gaan klomp mense wees, wat my nou weer gaan spot oor dit op. Maar die Here bly goed. Toe kan ek nie gaan leer vir 'n predikant nie, toe word ek 'n electrician. Ek kan sien die dag toe ek dit vir my ma vertel het, hoe my ma uitgebars het, sy huil snot en trane, want sy het al gesien hoe staan ek agter 'n preekstoel en preek vir mense, maar toe werk het nie so nie. Die Here se wee is nie ons wee nie, hy het 'n doel gehad met alles in mense lewe. Toe word ek 'n electrician, en ek het tot toe ek electrician geword het, gesien hoe groot was die Here se genade. Jy moet gewoonlik met jou ambag, moes jy 5 jaar gegaan het, vroeër jare, na 3.5 jaar, toe het ek die kwalifikasies wat 'n mens nou nodig het, toe skryf ek vrywillige ambagstoets, en toe slaag ek met 'n onderskeiding, en my salaris skuif op van R35 na 600 en iets rand 'n maand. Vir my gevoel, ek is 'n miljonair, en wat ek met meeste van hy geld gedoen het, ek het dit vir my male gegee, want hulle verdien, my maat my gesê, my seun, jy verdien jou eie geld, dis nie een Lucies huis hierdie nie, jy gaan betaal, want die kos geld, jou slaapplek kos geld, die lakens en die kombers en goed kos geld, en ek dank die Here, laat my ma dit gedoen het. Toe word ek electrician, en na 'n paar jaar, toe ek gekwalificeer is, gewoonlik op die myn wat ek gewerk het, kloofmyn daarna by Western Area, as jy nou jou trytest, soos hulle sê, geslaag het, dan moet jou werk gaan, jy moet bedank by die myn, dan moet jy gaan na ander myn toe. Nee, nie met my nie. Hulle het vir my dadelik 'n werk gegee op die selfde myn. Ek het in die plant gaan werk, soos wat hulle sê. Daar wil die goud smelt. En ek het mooi gesien al die prosesse wat hy klippe moet deurgaan, wat hy van ondergrond af opkom, tot uiteindelik as hy goud is. Dit is verskrikkelijk baie klippe. En dan kry hulle maar net so bietjie goud uit dit uit. En dis wat die Here met ons lewens ook doen. Daar is baie dinge in ons lewe, maar die Here maak het al hoe minder en al hoe minder. Hoekom? Omdat ons soos goud tevoorskyn kan kom, dat ons kan skyn vir die Here. Toe word ek electrician, en na 2 jaar toe bedank ek by die myn, toe gaan my een maat, hy het aansoek gedoen by Surf Marine, hy wil terug, hy wil nou op die see gaan seil, en ek doen ook aansoek. Hy sê, man, doen jy ook aansoek? Miskien kom ons op die selfde skip, dan het ons daarom vriende daar op die selfde skip. Ons doen toe, hy doen toe aansoek, en vir grap doen ek ook aansoek. Hulle keer sy nou af, en hulle aanvaar my. En ek gaan toe na Surf Marine toe, en ek moet in die Kaap join, en ek met my daai tyd bly my paal in Warmbad, en ek moet nou van Warmbad af Jan Smits toe gaan, het was nog Jan Smits nie Oliver Tambo daai tyd gewees nie, en ek vlieg af Kaap toe. En so stupid soos wat een mens is, my maat vir my so ring gekoop met so steentjie in, ek staan daar op die hawe, en ek vat daai ring, en ek haal hom van my vinger af, en vir good luck, gooi ek hom in die water in. Daar is nie nog, daar rop die duivel my somme van my ring ook, wat my ma vir my gekoop het. Kie dit geloof, hoe stupid is een mens, as jy jonk is. En ek was na die army toe gewees, en toe snel my haare nog korter. En toe besluit ek, as ek uit die army uitkom, snij ek nie weer my haare nie. En ek het my haare laat groei vir jare, my haare het naderend achter oor my belt gehang. My haare was lang gewees, en ek het 'n ponytail gedra en so. En ek het begin drink, en begin jol in te kere gaan, en heavy underground muziek luister en so, en my male was nie te vinde vir dit gewees nie. Ek onthou die een keer, was ek by Surf Marine, en ek het op 'n lang vakansie, ek dink ek het soeits so 6 maande vakansie gehad, en die tweede week by die huis, toe kla my ma weer oor my lang haare, en oor my muziek, en oor my drinker, en al die goed, en ek sê van, weet maar wat, al wat ma kort is een lang sweep en een lekker kapje en een ossewa. Ma laat my baie dink aan die voortrekkers. Kan jy glo, hoe seder ek my ouers kon gemaakt het, hoe lekkerder het ek gekry. Kan een mens glo as jy jonk is, hoe stupid kan jy wees? in plek dat ek vir hulle plezier was, wat ek, was ek vir hulle soos een wraak gewees. En ek en my maat weer gestry die dag, en sê vir Marien, laat weet my hulle kort electrician om een skip te vat na Japan toe, en ek sê, julle die rechte man gekontak, en ek sê vir hulle, ek is bereid om te gaan, en hulle stuur my vliegtuig kaartje vir my, en die dag my pa wil my Jan Smits toe vat, en ek sê vir my, ek het nie jou hulp nodig nie. Ek kry my neefie wat in Springs bly, hy moet al die pad kom na Warmbad toe, en hy moet my kom oplaai met sy karretjie, en hy vat my Jan Smits toe, en ek onthou die ochend, my maat nog vir my so pakkie ingesit met kos en so, ek het het net al gelos by die huis, ek het nie haar kos nodig nie, en die ochend, ons as een familie het mekaar gegroet, skoon my, met een soen, ek het al nie eens die ochend gesoen nie, ek het net in die karretjie gaan klim, en ek het, terwyl ons so ry met die karretjie, jy het so lang pad gery en ry so oor 'n brug, dan sien jy meer hulle huis nie, en terwyl ek so ry met die karretjie, toe kyk ek so in die triespeeltjie wat hier langs die kant op die deur is, en daar staan my pa en my ma, en hulle waai vir my tot hulle nie meer kan waai nie, ek het al baie keer daar oor gedink, en jammer gewees, dat ek het gemaak soos wat ek gemaak het, my ma het vir my gesê die dag, toe ek daar in die kar klim en ek ry weg, toe sê sy my ou seun, jy is nie gelukkig hier by die huis nie, die skip sy naam wat ek opgegaan het, sy naam was die wel, SA Weltevreden, sy sê, ek bid die Here, dat jy sal weltevrede wees op die skip, hoe waar was my ma se woorde, en met die skip, het ons weer Amerika toe gegaan, en hulle het toe nooit Japan toe gegaan nie, en ons ry en ons kom in Baltimore, en in Baltimore werk hulle jou cargo, net tot vrydag aan 12 uur, is van die minhavens, wat toemaak oor die, oor een naweek, hulle werk toe net tot 12 uur die nacht, en hulle stop, en dan begin hulle weer 12 uur middernacht, om op sondag aan, dan begin hulle weer goed te laai, ons het net 2 containers nog gehad om te laai, dis maar al wat ons, en ons bly in die hawe, en die sondag kom een maat van vriend van my, ou Morris Halley, hy het altyd vir ons so vertel van die Here Jesus, en hy het een lewe geleef, en ek het om baie keer gekyk, en ek dink by myself, weet jy wat, jy het iets wat ek nie het in my lewe nie, as hy in die bar inkom, dan wil ons van hom een dop koop, en sê, as jy vir my iets wil koop, koop vir my een Sprite, of koop vir my een Appetizer, of een Coke, of so, ons kon nooit om kwaad kry nie, en ek het by myself gedink, weet jy wat, hy het iets wat ek nie het in my lewe nie, in die ochend, toe wil ek en 2 van my vriende, ons het een taxi gebel, of cab, soos hulle nou sê in Amerika, ons wil Washington DC toe gaan, en Morris Halley kom voorbij, en hy sê vir my, Chris, waarom toe gaan julle? Sê nie, ons wacht vir een taxi om ons te kom oplaai, ons gaan Washington DC toe, hy sê, wel, een vriend van my kom my oplaai, ek gaan na dienst toe, en ek sê vir hom, wel, ons kyk wie is eerste, as jou vriend eerste kom, gaan ons saam met jou, as die taxi eerste kom, gaan ons saam met hom, en die Here bewerk het so, dat sy vriend kom eerste, en ons klim in hy kar, maar as Amerikaner en hy lyf, rijd so lang slaapkar, nou sit ek en my 2 vriende achter, Morris sit voor, en die ou vertel net, hoe was hy drug addict gewees, en hoe hy allerhande goed probeer het in sy leven, en niks het gehelp nie, en hoe hy by die Here uitgekom het, en die Here sy leven verander het, ek dog by hom man, jy is nie die enigste Christen op die wereld nie, ek het ook mos 'n Nuwe Testament Bybel, wat hy my gegee het, Western Area Hoërskool, die Gideoniete, en daar achter in die Bybelkie het gestaan, jy moet skryf jou naam, dit was makkelijk, want ek het het geleer van graad 1 af, maar dan moet jy ook een datum skryf daar, wanneer die Here Jesus aangeneem het, as jou persoonlijke zaligmaker, ek kon jy datum kry nie, toe het ek nader om gegaan, en daar geskrywe altyd, nou dit het ek ook sê, dit dien heeltemaal verander daar so, en ons gaan na die gemeente toe, en hy sê vir my, Chris, dis bykie is anders gemeente die hulle klap hande en praat in snaakse tale en hulle sing in tale en dan interpret iemand anders en so, jy gaan miskien geskok wees, maar bly maar net, moet nie worry oor daai goed nie, luister na die boodskap, en hy gaan sit die derde ry van vooraf, net so goed, as ons achter gaan sit het, het ek opgestaan en uitgeloop, en die mense is so vriendelik en hulle wil net Engels praat met my, en ek yes en ek no, en ek kan sien beteken ek sê yes, dan sien ek die mense kyk so snaaks, dan moes het eintlik nou gewees het, want ek verstaan nie wat hulle alles sê nie, ek verstaan nie Engels nie, ek het Engels gedop, die ouwens het op die skip my gesê, maar hierdie ouwens baie stil nie, hulle weet nie hoe sukkel ek om te sien, wat die tense moet ek gebruik nie, is het nou was of is of hoor of wat, en dan denk ek by myself, voor jy voel van jouself, maar bly maar eerder stil, dan bly ek stil, dan praat ek nie baie nie, Mense en die mense is so vriendelik daar, ons gaan sit die derde rij van vooraan. En hier, hulle het so sang, boekie wat hulle uitsing. Hier sing hulle nogal Amazing Grace ook. En my pa het my altyd gesê, my kind, dit maak nie saak nie, ons het hervormde kerk groot geword. Hy sê, maak nie saak nie, is goed as jy wil na diens toe gaan en so, maar los hierdie mense wat so hande klap en op die grond rondkruip en die heilige geest soek en so. Ek het eendag my pa gevra, was papie al daar gewees by die dienste? Toe wil hy my klap, want nou is ek per maandag. My pa was nie by die dienste gewees nie, want dis maar wat hy gehoor sê het, wat die mense gesê het. Hier sing hulle Amazing Grace. Ek dink nou, kyk nou hier so, hier sing hulle wereldse lied in die Christenkerk. Maar ek het nooit verstaan, John Newton wat die lied geskryf het, hoekom het hy hom geskryf nie? Ek het, vir jare het ek die boekie met my gehad, tot ons huis ook in een vuur afgebrand het, toe brand die boekie ook saam af. Ek het nooit die boekie teruggegeef vir die tannie wat hom vir my gegeet nie, ek het hom sommer saam teruggevat na die skip toe en so. En daar begin die pastoor te preek, is een McDonald. Weet jy, ek het tot vandag toe nog nie een man met een salving gehoor, soos wat ek die ochend gepraat het nie. Ek sit daar die derde rij van vooraf, maar die man praat asof hy direct met my praat. Dit voel vir my, hy praat net met my, en dit voel vir my, al die mense kyk net vir my. Ek sak heeltemal af in my stoel, dat die mense nie my kop kan sien van achteraf nie, en die bank maak my seer op my rug, maar ek worry nie oor hy seer nie, ek is te skaam, want al die mense kyk nou vir my, en die pastoor preek oor, hy bring een boodskap oor die verlore seun, en ek dink by myself, weet jy, hoe weet hy van my lewe? Dis precies wat ek gedoen het aan my eie ouers. Oneindige groot genade, laat die Here die man gebruik, die oggend, die 9de Mei 1976. Weet jy, ek sit daar, ek is 25, ek begin huil, maar ek huil soos een klein ou kindjie. Want die Heilige Gees werk so in my lewe. Jog, ek sit daar so, ek dink by myself, Here, en hy loop van die preekstoel af, en hy loop achter waar jy inkom, en hy kom op ons rij afgeloop, en het voel vir my, hy gaan sy hand so op my skouer sit, en sê, jongman, dis met jou wat die Here praat. Ek so hartaanval gekry, want ek was so onder oortuiging gewees, die Heilige Gees het so gewerk in my lewe, en dit is net, ek dank die Here vir die werking van die Heilige Gees. Is hy wat jou oortuig van sonde en oordeel, en van die straf wat nog gaan kom, en ek sit daar so die ochend maak, huil oor. Nou sit ek laag in my seat, en ek dink nader ook by myself, hy vertel een verhaal wat ek miskien nou nog gaan noem, as die tyd ons nie gaan vang nie. Maar weet jy wat, ek sit daar so in die Here werk in my lewe, en hy gaan op, daar weer op die verhoog op, en hy sê, as daar iemand is vandag, jy weet jy is nie reg met die Here nie, steek net op jou hand. Ek toch, nee man, gaan spring in die dam, ek nou hier, maar klaar voel van myself gemaakt, 25, ek huil so, babiekie daar so, waar gaan ek nog my hand opsteek, en ek dink, dat ek net sien my twee vriende, wat ook saamgekom in die dienst toe, wat doen hulle, maak my oog oop, hulle al twee hande is in die lucht, en ek sien, my hand is ook in die lucht, ek het nie my hand opgesteek, of niks nie, my hand het net opgegaan, en ek ruk my hand af, ek vat my hand, en ek sit om weer langs my sy, hy sê die mense wat hulle hande opgesteek het, moet net hier na voren toe kom, en gaan ons saam met julle bid. Ek doch, nee man, nou gaan jy te ver. In ons gemeente vraal nie of jou

iets is om oor te spog nie, maar jy het nie gevoel nie, dit voel of jy nie gevoel in jou liggaam het nie, weet jy, dit voel vir my die oggend, twee hande vat my en tel my op en ek loop na voren toe, maar ek span geen energie in nie, dis asof ek so float, en ek gaan voor by die verhoog, en ek gaan op my knie daar, en ek sit my elleboog so op hy verhoog, en ek huil hoor, en die Amerikaners kom en hulle lê hande op my, en hulle bid in Engels, wat ek nog minder verstaan, want as jy nou in Engels bid, en dis nog die tale wat in die Bybel is, van skrywe en so, dan sit nog eers naaks, ek verstaan glad nie waaroor hierdie ouens bid nie, en ek sê vir die Here, Here, ek kan hoor hierdie ouens is ernstig, maar ek verstaan nie wat hulle bid nie, maar Here, hier is ek vandag, ek verdien om hel toe te gaan, en ek wil nie hel toe gaan nie, enige mens wat mooi helder ding, wil nie graag hel toe gaan nie, Here, ek wil nie hel toe gaan nie, ek wil vandag vir u sê, dat u moet in my lewe inkom, en u moet my lewe kom verander, en die Here kom in 'n oomblik verander in my hele lewe, ek bly daar op my knie, en ek, my hele lewe het so van my verby gespeel, en ek het vir die Here gesê, ek is jammer oor alles wat ek aan my ouers verkeerd gedoen het, en al nog klomp ander goed wat ek bely het voor die Here, toe ek opstaan van my knie af, toe voel het vir my die las het gelig van my af, toe voel ek sommer so lig, toe is al die mense klaar, die laaste lied gesing, offerhande opgeneem, daar is niemand in die kerk nie, allemaal is uit, ek stap na buitenkant toe, en daar kom van die ouwens, nou, ek gaan maar dit noem, soos wat hulle sê in Amerika, van die negers, dis anderskleriges, ek het hulle nie nog gelijk nie, hulle kom aangestap, ek loop na hulle toe, ek sê, weet julle wat, julle moet julle lewe vir die Here gee, die Here het nou net my lewe vir my verander, ons kom terug op die skip, sê vir Marine te gewoond, hulle eet van 12 tot 1, as jy na 1 daar kom, jy kry niks kos nie, ons kom aangeloop na die skip toe, ons is 4 van ons wat na die dienst toe was, toe sit al hier by 2 uur, die dienst het aangehou omtrent die van 10 uur af tot 2 uur, mense, ek was nog nooit so lang in die dienst gewees nie, nou kom ons daar aangestap 2 uur, dat ek weet, daar is nie kos vir ons of niks nie, dan moet jy maar deurgaan na die aandete toe, of jy moet veel iets gaan koop, en die ou wat die chief steward kom afgeloop op die gangplank, is die leer wat afkom na die hawe toe en so, hy kom opgeloop, hy sê, hulle het die electricians Lekkie genoem, hy sê vir my, Lekkie, ek het gesien naas 4 van jou nie, ek het vir julle kos gebeer in die pantry, daar doen die Here die eerste wonderwerk, ek het nooit geglo, jy skryf 'n brief op 'n Sondag nie, want my ma het my geleer, jy steek die Here met die pen in die oog, jy maak ook nie iets reg met jou, met die naald nie, want jy steek ook die Here in die oog, nou het ek baie gewonder as 'n kind nou, hoe gaan die Here nou op my konsentreer, dat as ek nou met die naald of 'n pen werk, dat hy nou by my kom, daar is ons miljoene ander mense, met wie hy aan moet aandag gee en so, maar en ja, my ma het het gesê, en ek het geglo wat my ma gesê het, ga na my kajuit toe, en ek vat hy skryfblok, en ek vat 'n pen uit, en ek begin skryf, mami en papi, jylle sal verbaas wees om vandag is 'n brief te kry van jylle oudste seun, maar ek wil net vir mami en papi vra, vergewe my vir al die slapelose nagte, die wit hare wat ek op jylle kop gegee het, die bekommernisse wat jylle altyd oor my gehad het, my ongeskikte maniere teenoor jylle, want weet mami en papi, hoekom, vandag het die Here Jesus in my lewe ingekom, en met sy bloed het hy al my sonde vir my weggewas, en ek wil hê ma en pa moet my vergewe, ek stuur toe die brief Transvaal toe, en my ma hulle kry die brief, weet jy wat doen my pa, hy gaan na die kerkraadsvergadering toe, die swart span, en daai tyd het hulle nog hierdie manelpakke gedra, hy so manel gesny agter, maar ek kon nooit verstaan as 'n kind nie, as die kerk klaar is, en die ouderlinge goed gaan naby konsistorie uit in die achterkant, dan slaat hulle pype sommer uit daar teen die muur, en lyk het of die kerk in die brand is, sodat die mense hulle pype en sigarette en goed aansteek, ek kon dit nou nooit verstaan nie, dat die Here saam met al die rook en goed gaan en so, my pa gaan na die kerkraadvergadering toe, dominee sê, is daar enige iemand wat enige gebedsversoek het, my pa sê, hy het 'n brief gekry van sy kind af, hy wil hulle moet vir my bid, want daar is iets fout met my kop, want my kind het nou by die Here uitgekom, en my pa kan dit nie verstaan nie, maar die Here was goed gewees, so my tyd is nou amper verby, so ek moet net sê, dit was oneindige groot genade, as ek terugkyk na my lewe, dan kan ek net daar oor my lewe skryf, oneindige groot genade van die Here, en laat die Here deur 50 jaar nog steeds die Here van my lewe is, en dat ek nog steeds vandag waar ek hier sit, 'n pad saam met hom kan stap, en vir die voorreg wat hy my gee

0: om my getuienis op verskillende plekke te gegee. Ons is nie almal evangeliste nie, maar ons is almal getuienisse vir die Here. Jy kan gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het. Maar Here het
1: Amen, bye dankie, ons is nou terug, dit was die laaste boodskap van weile Pastor Chris, hier op Eden FM op die 14e Mei, dit was 'n donderdagochtend, so dit was 'n werklike opname hier op die Carpe Diem program, dit was sy laaste boodskap, en soos ons vroeger gesê het, jy is meer as welkom om met myself broer Willie contact te maak, om dan die opname dan weer te kry en daarna te luister. Baie, ons sê baie dankie en weer eens aan Trudy en Gideon en Lydia en die kinders wie wat ingeskakel was, glo jy het absoluut wonderlik lekker geluister. Ek glo broer Willie sal ook laat Trudy laaste boodskapie dan kry om weer daarna te luister. En hou dit as memories. Gister het ek so vinnig deur my foon gegaan. Broer Willie, en toe kom ek op die foto's af waar ons die laaste keer gekuier het verlede jaar. En ek het dit sommer dadelik vir broer Willie die foto's gestuur. Ja, mooi memories, ne?
2: Ja, dankie Tannie Molly. Jy sê altyd memories, ne?
1: Ja.
2: Ek sê altyd vir Tannie Molly, wat nie mens om my foto's maak?
1: Ja, om Willie raas met my liebe luisteraars.
2: Om Willie, dis memories en is waar. Toe jy my gister die foto's stuur, toe besef ek, dis waar. Ja. Memories,
1: ja.
2: Maar weer eens baie dankie.
1: Dit is een groot plezier, broer Willie. Ek is blij ek kon op het afkom en ja, ek wil graag my foto's verloor. As ek het kan behou ek al my fotootjes wat ek van mense geneem het. Dit vat mense net weer bietjie so terug.
2: Sien hy een foto, ek het Chris op sy kop gesoek.
1: Ja, broer Willie, ek besef toe, broer Willie, besef jy eers, het was jou laaste kopsoen wat jy vir Pastor Chris gegee die dag. Wat een wonderlijke dag. Mooie memories. Kom ons hou vast aan ons koester die nagedachtenis van Pastor Chris Smith. Ons gaan nou dadelijk oor na boodskapies, broer Willie, te monitor vol, maar net voor broer Willie oor gaan na, voor ek vir broer Willie gee, ek sal nie my phone kan doen nie, maar ek gaan vir broer Willie gee, sister Nolien in Blanco het vir my boodskapie gestuur, sister Nolien, ek het die boodskapie mooi deurgelees, en ons bid vir Adam King, en ek sien hy is obses met pizza, so ek glo hulle gee dit vir hom, hy was opgeneem daar in Rooikruis Hospitaal, waar hy goed aansterk, en hy het nou teruggekom huis toe, maar hy moet weer oor 2 weke, moet hy weer teruggaan, so ons hou vir hulle in gebed, en sterkte daar vir u in Blanco, mooi dag, daar sê broer Willie, ek gees
2: my
1: vir u.
2: Dankie, my sterkte in hy familie ook, en Trudy en Gideon en Lydia, baie sterkte julle, ons dink aan julle, hoor. Die volgende boodskapie het deurgekom na ons van Benny van Riversdal, wat sê, morgen wil jy geseënde dag, kom ons bid vir mekaar, en wees lief vir mekaar. Martin Luther se boodskap sê, so sê jy Here, kyk, ek sal my hand ophef na die nasies en baniere opsteek, na die volke, dan sal hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouers gedra word, en koning sal julle oppassers wees, hulle vorstinne, jou pleegmoeder sal voor jou neerbuig, met die aangesig na die aarde, toe die stof van jou voete lek, en jy sal weet dat ek die Here is, dat hulle nie beskaam staan, wat my verwag, Jesaja 49 vers 22 tot 23, Petanella Felies, baie dankie vir jou boodskapie, Tannie Ann Solomon se boodskap gestuur, sy sê baie dankie, dat ek pastoor Chris vir 16 jaar, deel van sy lewe reis kon wees, dankie dat hy altyd saam met my kon bid, en die saad in Mario se lewe kon plant, hy kon dit sien en saam God prys, vir my kind se verlossing, my huisie was en altyd 'n plekje van gebed gewees, ons uitreik na eseljacht, sal seker altyd onthou word, waar ons saam Gods woord kon gaan deel. Pastor Chris, een mooi siel, rissag tot ons weer ontmoet. Baie dankie, Tannie Molly en Willie, God sien jy, altyd opgedra van Tannie Ann en Mario.
1: Baie dankie,
2: Tannie Ann en Mario. Sterkte daar. Volgende boodskapie, van Dorothy, en as ons morgen, broer Willie, geseënde dag vir julle, en dan een boodskapie het gekryp van apostel Hendrik Rademeyer, wat sien morgen, Willie, hy sê so, hy is 80 jaar vandag, apostel Rademeyer, en dan sê ook weer dankie vir dit wat opa vir ek en my kinders beteken, ons waardeer en is baie lief vir jou, mag opa geseënde dag het van Jean en die kleinkinders, so weer eens apostel en die Rademeyer, baie geluk met die verjaardag, geniet die dag saam met die geliefdes.
1: Ek kom ladies met toe vir hy verjaardag.
2: Amen. Nelle Gelderis, morgen broer Willie, ja, sy wil ek die boodskap hee, geen probleem hee, as jy die boodskap wil hee, stuur net vir my boodskap, en ek stuur vir jy die boodskap. Goeiemorgen, broer Willie, dankie vir die rekorde van Weile Pa Christus, dit is hartseer, wil broer Willie, asjeblief nie vir my dit stuur nie, ek sal het hoog waardeer, baie dankie, groete aan Tannie Rien, Sarisa, en sterkte, broer Willie, baie dankie daar so, Essien Anke Baba, môre Pabili, Marien Mamoli, Sarisa, Pastor Chris, wow, wat een getuie. Ons gaan Pastor Chris baie mis.
1: O, ja.
2: Dankie vir die fondasie wat Pastor Chris vir ons geleed. Een ware getuie het lewe. Mooi dag vir allemaal wat ingeskakel is.
1: Mm.
2: Baie liefde van sister Essie en Anke Baba.
1: Môre Anke Essien, Baba.
2: Audrey Fredrik, so kies om môre, Willie, die boodskap, ek sal vir die boodskapie stuur. Die volgende boodskap is die Martin Luther, ons het die boodskapie gelees, die volgende en sê, goeiemorgen, bid asblief vir Zelda, Jayden, Jordan, Josia en Delano Boes van Kasia, Bosbou.
1: Mm.
2: Die volgende sê, morgen my gelukwense gaan aan my neef André Robertson, wat vandag verjaar mag die Heer om seën op hy jare spaar, dan vraag voorbinding vir Jonathan, Johnson, Kenneth, Johannes, oom Jaapie Prins, vir Obed Bol, vir oom Derek en hulle vrouwens, wat so mooi kyk aan hulle en dat hulle nooit sal moeg word nie, vir kracht en sterkte en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Morgen Benny, volgende boodskapie sê, our youth, get up, stand up, be you, no matter what they say, trust, obey, walk with him all the way, qualified, get ready, cause changes are. Dankie vir die boodskapie. Volgende morgen die waar is, wachtend vir die woord, bid asseblief vir Kate September, verspoedige herstel, baie dankie van Sharon in Riversdal. Volgende boodskapie, Tani Molly, oom Willie Prediker, ek wil net my broer Christie Alkana, gelukwens met sy 71ste herdenke
1: wow,
2: van sy geboortedag, mag die jaar wat die Heere by sy leven gevoeg het geseend wees, goeie gezondheid, baie genade die hand van die Heere, hy moet geseend wees, sy dag geniet, dit kom van broer Cedric en van sy broer Kevin vanuit Kaapstad.
1: Baie geluk
2: daar
1: baie geluk man Christie.
2: Baie sterkte vir die breed familie, vir Cheers Maureen van Kasia. Volgende boodskapie, morgen aan die Molly, oom Willie ingeskakel, om en ingeskakel my huldeblyk van broer Chris se luister vir voorwinning is dit vir my. God ken die hoekoms en die waaroms. Dankie vir God se guns wat hy oor my sit. Antie Molly was maar net stil, altyd net luister. Sterkte van Willie en al die breë familie, vriende, geseënde dag en almal van Marinda van Marika. Môre Marinda. Rusag Pastor Chris, jy was altyd 'n seën, Winnie van die Arre. Gebed vir ons jeug dat Jesus hulle hart sal aanraak in die naam van Jesus. Geseënde Dinsdag aan almal. Winnie van die Arre.
1: Goeiemôre
2: Willie, ek soek ja die laaste boodskap, jy sal hom kry. Jy moet maar net vir my 'n boodskapie stuur, dan sal ek dit vir u deurgee. Môre, goeiemôre aan die Rouberheim familie van Rousma, ou Grootbroon. Abby, Winnie, Sean, Winnie, ek hou julle diep, ek hou julle dop, hoor julle sien nie eers, ek ryp verby julle nie, maar mooi loop van om Joby, aan amal van het paakdien, trek julle warm aan die winter, laat nie met ons speel, jy bly in jou nes, dan bly jy ongekwes.
1: Net so om Joby,
2: Dan sê jy, geseënde dag aan die Phillips, die Crowley, die Julies, die Andrews, die Davids, Emmanuel familie, trek warm aan, en onthou julle word opgehou van oom, Joby.
1: Okay.
2: Ongelukkig sal ons nou hier moet stop met die boodskappe. Ons gaan nou doen die algemene gebed.
1: Gebed asseblief om Willie.
0: Het gesien elke luisteraar, ons kan hulle nie sien nie, maar u kan hulle sien, Here. U is die God wat kan sien. Soos wat die vir Hagar ook gesê, toe sy daar een kant op 'n hoopie sit, toe sê die Here vir haar, ek kan jou sien, ek weet precies wat jy deurgaan. En so elke luisteraar, Here, ons het verskillende behoeftes. As een mens een kind van die Here is, werk alles nie net altyd reg nie. Ons kry maar ons opdraanis en ons afdraanis, Here. Maar een ding wat ek weet, deur alles dit, bly die beloftes dieselfde. In die begin, in die middel, aan die einde, is het ja en amen in Christus Jesus. U sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. U gaan saam met ons tot aan die volleinding van die wêreld. Here, ons bid vir die mense wat, soos ek gebid het in die begin, wat verliese gehad het, en wat skade gelei het, dat die werklik waar vir hulle sal onderneem, en met die opruiming nou, dat het voorspoedig sal wees, en die hand daarin sal wees. En so dank ons en ons prysie, die rest van hierdie dag, ons bring het na u toe, en ons vraag, Here, onderneem vir ons op wonderbaarlike wyses, in Jesus' naam. Amen.
1: Amen, baie dankie, sê ons weer eens daar in Weilebroek. Chris, dit was nou vir oggend die laaste boodskap van Pastor Weilebroek, Pastor Chris. So, ons glo, jy het wonderlik geluister hierna. Broer Willie, jy het nog een boodskapie om gauw te lees?
2: Ek het nog eens hele paar boodskapies, maar hierdie ene het die alles wyn vir my gestuur. Hy sê, goeiemorgen Willie, Sister Molly, mag pastoor Chris se siel en vrede rus.
1: Mm.
2: Dit kom daar van die Cameron familie. Dankie.
1: Baie dankie, Elsa Wayne.
2: Ons
1: is so, so jammer oor al die ander boodskapies wat ons nie kan lees nie, maar ons sien die boodskapies. Stuur dit maar na ons persoonlike voontjies as jy ons nommerkies het. Morgenoggend, wie kan hier saam met ons?
2: Niemand anders as evangelis om Henry Cornelius Mota.
1: O, okay. Nee, maar is reg, ons wag vir hom hier in die ateljee. Net die na gaan dan Lynn Kloetie wees met die ontbytprogram. Ek hoor haar stem in die agtergrond, ek hoor haar stem. So, liewe luisteraars, julle moet 'n wonderlike dag hê. Bly maar binne, dis koud. Die een wat sê dis die koud, nee, dis u nie. Nee, u is by nie. Dis lekker diep koud. So, bro Willie, baie dankie en weer een sterkte vir die pad vorentoe. Ja, en troet die in die kinders. Julle is in ons gebede. Ons moet nou vir die groet die uit die George Atelier. Maranatha, maar Jesus kom definitief weer.

0: That was All of Me by John Legend. Up next, we'll have our sporting updates.
1: Hier is jou Weskaap sport oorsig. Alle oë bly gerig op Bafana Bafana se FIFA sokker wêreldbeker veldtog in Noord-Amerika. Na 'n openingsnederlaag teen Mexico, fokus Hugo Broos se span nou op hul volgende groepwedstryd teen Tsjechië. Suid-Afrikaanse ondersteuners reg oor die Weskaap hou asem op terwyl die span poog om hul plek in die uitklopfase te verseker. En rugby tel die opgewonde net vinnig op met die Springbokke wat hul 2026 seisoen amptelik afskop teen die Barbarians in Kaapstad op 20 Junie. Dit dien as belangrike voorbereiding vir die internasionale toetsvenster wat daarna volg. Weskaapse rugby ondersteuners sien ook reeds uit na die All Blacks besoek aan Kaapstad later vanjaar. Op plaaslike vlak by die Garden Route, een van Suid-Afrika se voorste sportbestemmings, die jaarlikse mega sportfees in George, het weer duisende jong sportlui van reg oor die land gelok. Rugby, hockey, netbal, sokker en tennis het plaaslike velde laat bruis en die geleentheid versterk George se reputasie as 'n sentrum vir skolesport en sporttoerisme. In cricket is die fokus op die Protea vroue wat tans in die T20 wêreldbeker deelneem. Die span onder leiding van Laura Wolfhard bly een van die sterk aanspraakmakers op die titel en ondersteuners hoop op 'n sterk terugkeer in hul volgende wedstryd. Verder het Kaapstad die afgelope week verskeie sport- en gemeenskapsgeleenthede aangebied, wat die stad se groeiende status as internasionale sporthoofstad verder bevestig. En dit was jou Weskaap Sportbulletin, ek is Jade Satiria. Bly ingeskakel vir meer nuus, weer en verkeer hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden.

Luisteraars, wie eens wil ek ons topic bekendstel, is ons mental health en die druk om te presteer. As jy wil inskakel, die studio nummer is 044-884-0831 en die WhatsApp is 060-505-2693. Dankie. Goeiemorgen familie en vrienden, asseblief skakelen. Die WhatsApp nummer is 060-505-2693. Asseblief familie, ek maak staat op julle.

0: Welkom terug, luisteraars, 16 minute na die uur van 9. Vandag gaan ons verder met die geselsie oor druk wat ons as ervaar as tieners. Ek self, soos nou die eksamen, was dit, dit is een stressvolle mens, voel klaar die druk en is nou eens. Maar die begin nou, om en nog September 1 November eksamens kreeg. Maar Sina, wat sê jy oor die eksamen?
1: Dat het veel gevoel vir my, maar ek denk dat is my eie skuld. Want ek sê hoe nie, maar dat is my eie skuld. Maar verder was het kalm toen met die aan my kant was. Ek sal baie rustig
0: Ja, is ook belangrijk nou, vir al die dierdag is dat ons God in ons binnenkamer inbring. En hom by onze studies sit en meer bid en bid en bly man, dat ons kan beter wees en streven na beter toe. Ja.
1: Ja, dat is baie belangrijk. Hoe geestelike leven, dat is baie belangrijk. Maar, hoe was hy vraagstel van laas, sister?
0: Wees die vraagstel toe, jy is geskiedenis. Ey, Steve Wiekel is al wat ek sê, wees die.
1: Het was iets anders gewees, baie iets anders.
0: Ja, reeds, by jy laaste stikkie toe moes ons met ons skryf van die protest van 16 Junie 1976 en die struggles wat die kinders daai tyd moes deurgaan het en die sterftes en ja, ons om en nou terugkijk op dit ook.
1: Het was baie oogopening om te leer oor wat op hierdie dag gebeur het, want ek het geweet die waarde van hierdie dag, maar nie geweet precies wat daar aangaan nie. Want sy gevind dat moet ook draai goedkies ook over duidelijk. En dan is so'n detail, soos hy verrast, soos hy opstel het gedoen het. Ja. Maar het was baie insiggewend. En ek gesien laas, na my voorvraagsel 1, toe maak MTN die boom, Hector Peterson.
0: Chommie! Ek het gesien, dat was, waarom op Facebook by sy eet, ja, kijk vir die mens.
1: Ek het amper heil, maar hoe kom by my phone Hector Peterson die dag voor ek skryf?
0: My sy as bal by Hector Peterson.
1: Ek was like, En het nog gedink, toe dat band vir my wees, dan denk ek, nee, sy phone is verkeerd. En ek aan die stoelie sê, sien, en jy op die man, ons probeer nou iets uitfigure. En dan, toe wees my phone, en jy ook en so.
0: Nee, dus ek kan vir
1: een traan.
0: Ek nou dat gewees, maar ek sien op Facebook die post, maar ek het my nie gesteer, ek sien toch daarna nie, dus dit.
1: Hy het nou onlangs gekom van Hector Peterson, dat ek na MTN toe my doen.
0: Nee, ek kijk vir Facebook. Net vir Facebook?
2: Wat nou?
1: Eindbreek.
0: Oké. Okay. Verder gaan ons nou oor gaan na een break toe.
3: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: speak.
1: Oh, welkom luisteraars. Volgende gaan ons praat oor die druk om te presteer. Ek gee oor aan my collega Annelies.
2: Verder gaan ons voor met druk om te presteer as een van die grootste uitdagings waarmee baie tieners bedag te doen kry. Hierdie druk ontstaan wanneer leerders voel hulle moet voortdurend hoë punte behaal of uitblink in sport of kultuur en die verwagting van anderinge moet aan voldoen. Die druk van ouers, onderwijsers, vriende en die gemeenskap of selfs kom van die leerders self. Baie tieners stel hoë standaarde vir hulself en voel dat hulle nooit mag misluk nie. Hulle glo dikwels dat hulle waarde van persoon afhang van prestasies. Hulle nie die results skryf waarop hulle hoop nie, voel dit teleurstellend en het bou frustraties en onzekerheid. Die druk om te presteer kan verskeie negatieve gevolge hê. Dit kan lei tot stress, angs, slaap, tekorte, uitbrand en laag selfbeeld. Sommige leerders spandeer soveel tyd aan skoolwerk dat hulle min tyd het oor vir ontspanning, familie en vriende. Met verloop van tyd kan hierdie voortdurende druk hul geestesgesondheid benadeel. Sosiale media versterk dubbels hierdie probleem. Tieners sien ander mense se sukses verhale, goeie punte en prestasies aanleid en begin hulle self daarmee te vergelyk. Dit kan die gevoel skep dat hulle nie goed genoeg is nie en selfs hulle presteer en self hulle prestasies vergelyk. Om die druk te verminder is dit belangrik dat tieners realistiese doelwitte stel en verstaan dat niemand perfect is nie. Foute en mislukkings is deel van die leerproces en het bied geleenthede vir groei. Dit is ook belangrik om genoeg slaap te kry, gereeld te oefen en tyd te maak vir ontspanning. Uiteindelik behoort sukses nie net deur punte of prestasies gemeet nie, maar ook deur die persoon se geluk, gesondheid en persoonlike ontwikkeling. Wanneer tieners leer om 'n gesonde balans te naal, kan hulle doelwitte bereik sonder om hulle geestelike gesondheid in gevaar te stel. Dankie.

In Psalm 23 sê koning David, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Ek wil net vanoggend aan al die so jeug sterkte toe wens. En dan wil ek 'n mooi boodskap vir elke een sê daar buitekant aan al ons jong mense. Elke een van ons het 'n droom in die lewe, nê? Streef daardie droom na. Die lewe buitekant is taf. En moet nooit skaam wees om hulp te vra nie. Niemand van ons omstandighede is dieselfde nie. Maar as daar kom dat omstandighede in jou pad staan, moenie daai omstandighede uit in jou pad staan nie. Reik uit, vra hulp en maak die beste van jou lewe. So elkeen het 'n droom en streef daardie droom na. Dit is my wens aan al ons jeug. Moenie moed opgee nie, moenie hoop opgee nie. Voltooi jou skoolopleiding, maak die beste daarvan. Dis jou toekoms, dis jou toekoms. Mooie dag aan al ons jeug.
1: Goeiemôre luisteraars, dis weer Juffrou van der Westhuizen. Ek is so beïndruk met hierdie twee leerders en veral omdat julle praat oor geestesgesondheid en veral in 'n wêreld waar daar vol druk is en uitdagings, onthou dat julle waardevol is. Sorg vir julle gedagtes, emosies en julle harte. En wees vriendelik teenoor jouself en mekaar, want soms kan 'n eenvoudige woord van omgee iemand se dag verander, nê? En selfs net 'n glimlag of soos ek nou net gesê het, 'n mooi woordjie, nê? So die jeug van vandag het die krag om verandering te bring. En jy hoef nie vandag, jy hoef nie eendag leiers te word om 'n verskil te maak, nê? Jy kan vandag begin. So die respek te toon, vriendelik te wees, hard te werk en op te staan vir wat reg is, bou julle reeds aan 'n beter toekoms vir julle gemeenskap en ons land, nê. So dit is vir alle leerders dat hulle sal besef dat hulle is nou reeds besig om te werk aan hulle toekoms. So kyk vorentoe en nou aan hard werk.
2: Dankie juffrou vir jou se woorde, ons waardeer dit. Ja, vir die woorde was baie insiggewend en ons sal ietsie daaruit neem en vir ons self vat en dit in voorproef saam dit juffrou. Baie dankie. Goed, al ons jong
3: Omroepers,
2: jylle is cool gehoor om Mansi op Blanco een boodskap van die VGK-tieners. Goeiemorgen, Queen, Prinsessie, Reynie, Auntie Molly en Joanna van Wyk, Auntie Millie, Auntie Poppy, Florencia Malgas, Auntie Monza, Auntie Millie, Francis Murphy en haar man, Leon van Skoemanshoek en al my maaikies Elise Kamfer van Oudtshoorn. Goeiemorgen Jolien, dankie vir die bedrijf, waardeer dit baie, dankie, liefde Auntie Jo, Anna en Nikki, love you lots. Gelukkige jaardag aan al jylle in die atelier spelen liekie van Taylor Swift.

0: Christine.
1: Goedemorgen en welkom terug, luisteraars. So ons naby aan die einde gekom van ons so radiosessie. Het was baie insiggewend vir my. Ja, ons het gepraat oor die tiener struggles en die struggles van die tyd ook en wat ons nou deurmaak in vandagse lewe en hoe het refleksie het op ons toekoms. En met dit moet ons voortbou en hoop het vir die toekoms as die jeug en God in ons binnekamer. Dit is al van my kind. Die struggles is moes nou die dag om te presteer, bende geweld, dinge soos dit wat ons kinders in bende geweld en die examenstress wat baie nie wil jy haar verloof van die stress, maar oké, okay, ja.
0: Ansina, wat sê jy?
2: Nee.
1: En het ook soos hy sê, akademiese stress en omgeving.
0: Kan ek vra, hoe hanteer jy die akademiese stress? Hoe deel jy daarmee?
1: As op vol. Maar ek bly maar kalm.
0: Speel. Wat is die recept, sou jy sê?
1: Om kalm te bly, ek keer hoe dag te begin met een keer zoonkie. Toe jy raar in die kamer en die kombuis. Jy wil ek al los te maak, toe bid voor ek die huis verlaat. Bid vir kalmte en vir wijsheid en ja, jy sal het ontvang, ek is so bus gevoel.
0: En Sina, jong, so jy wil enig sê, so jy geloof, so sal het weer.
1: Yes!
0: So, die examen is nog voor, tot volgende week toe. Wat skryf jylle? Is jylle voorbereid? Sien jylle uit?
1: Ons skryf nou donderdag, jou vraagstel 2. Ons is bezig om voor te bereid 5 vraagstel. Maar ja, verder is het moest nou net Afrikaans en Engels paper 3. En dan zit English paper 2 wat ons nog maar skryf. Maar ons ken het ze English. We know our stuff there. Yes. Yes. En el oor ook. En el oor gaan nog oor stress. En al die dit in goed om nog stress so kan leeg.
0: Vraag een beetje uit
1: oor jaar oor. Ja, oor specifiek moest nou. Het ons die kwartale. Is maar nog kwartaal 1 en 2 sewe wat ons bedoel. Gaan oorskryf, so dan ze moest nou die stressors en democratie en mensenrechten en spoor, denk ik, ja. Ons gaan ook dit skryf van nou sy vraagstel, ja.
0: So, wat is die oorzaak van stress? Het julle dit al bij jou oor geleerd? Het jou dat jy vir die luisteraars? En daar bij jou oor? Wat gaan we zo zien om julle vorder academie daar bij jou oor? Vertel
1: wieke,
0: of
1: geen het
0: so
1: een breed oorsel,
0: of waar
1: oor jou
0: die vak
1: jou oor gaan? Jou oor gaan nou algemene ontwikkeling, moes nou van self en sovoorts, en moes nou hoe mens het kan implement op jou leven en dinge, so ja.
0: Wat ek is nou te gedeelde oor van jou oor is een refleksie van jou eie dagelijkse leven.
1: Ja. Ja, dat is een reflectie voor je dagelijkse leven. Jouw geestesgezondheid, fysische gezondheid enzovoorts.
0: So wat zou jullie nou daar voor een luisteraar of een matriekleerder of zelfs een graad 8, 9, 10 leerder sê wat daar buiten nou luister naar ons? Ek sal nou nie sê daar buiten nie wat daar bij die huis is, wat nou aan die hoek van die straat het en toevallig naar die radio luister. Wat sal jullie sê vir die leerder vir sy toekomst? As jylle nou sê, sy hom moet inpraat en hy nou opgegee op sy eie lewe, wat sal jylle vir hom sê of haar?
1: Eerstens, droom goed, want my Here is als moontlik.
3: Ja.
1: Droom goed en werk baie hard vir die drome, want as jy dit doen en jy bly by Here, gaan sy die drome waar word, dank jy.
0: Ja, ek kyk vir jou.
1: Dat is die moeite weet om akademische leven nou op te gee nie. Kijk er nog verder gaan als die, want dat is net gij wat ons self in die stel kan uithaal. Wie is jy die verandering in die familie? Wie is jy die een in die huis waar die eerste matriekleerder is, eerste universiteitleerder is, eerste met een graad achter zijn naam? Wie is jy die verandering?
3: Sina,
0: Asina, ek het nog een vraagje vir jou.
2: jy het ons so mooi geantwoord. Daar is bijvoorbeeld nou, ek gaan nou weer die microfoon vir jou teruggooi. Daar is bijvoorbeeld nou op matriculant. En omdat waanpa donk is, hulle waar nie, die matriekafskeid is op hande, ek het nog eens een soet, ek het nog eens een koek nie, die fotograaf is nog nie betaal en nou wil ek sommer alles los, die hele schoolloopbaan van, ja, van een half jaar, wat sê jy vir so'n persoon?
1: Oké, al wat ek kan sê is, denk terug, was hy jaar, hy nachte wat ek wakker is, het om te leer, van niksie, was hy school toe gaan in die winter, van niksie, hy in die klas sit, gee voel jy wil jy vir hy snaakse antwoord gee, maar jy bly maar stil van niksie. Om nou op te gee, is dit die moeite werd. Al doen jy iets klein, jy hoef jy al uit te gaan om terug afskeid. Ek weet, in ons gemeenskap is dit een goeie ding. Maar jy, ook net iets klein, jy hoef eens even saak toe te gaan, solang jy net met jou familie een fotokie vat, een oulike rokkiekie aan het, en jou dag jy geniet, en dan gaan jy. Maar moet nie opgeen nie, asjeblief.
2: Baie dankie. Ek het nog een laatste vraag. Ek weet persoonlijk van een graad 7 leerder wat beïndruk is die groepsdruk. Die kind rook dagga, die kind rook sigarette. Sy is nog nie by alcohol gebruik of misbruik nie. Sy het die school gelos aan die einde van graad 7. Wat sou julle vir so'n leerder sê, wat in die jaafde is, of net so voor die jaafde, van, of by die voordeur van hoërskool omgedraai, wat sou julle vir so'n leerder sê, enig een van julle twee kan antwoord.
3: Eerstens, een mens kan nie op een jong ouderdom so jou leven weggooi nie, want jy is nou net aan die begin van hoërskool verstaan, en jy weet nog niks en jy kan nie laat jou vriende go beïnvloed die. Ek weet nie wat my gesê nie, maar jy moet nie as jy go met die vak kom en gaan nie sê wat jy opeet. So weet saam wie jy go omring. Is baie belangrijk om te weet saam wie jy go omring, want hulle het een baie groot invloed op jou, so jy moet kom weg van sulke vriende af en krijg ek ook beter voorbeelde wat jy nou opkijk en moet nie jou leven weggooi vir vriende nie, want op die einde van die dag is jou vriende nie daarom goed te helpie, want jy is alleen in die leven.
1: Kijk jouself.
0: Wat sal jylle sê vir oor groepsdruk?
1: Groepsdruk is een baie bekommerd wekkende ding, want somtijds, jy kan het, hoe kan ek nou sê, jy kan het wel win, maar jy voel jy wil inpas. Jy wil deel wees van haar groepie. Dan is jy altyd die beste om in te pas. As jy nie kijk wat ons allemaal verskillen maak. As God wil gereed het, ek moet dit analyse. Dan is vir my geskaap als analyse. Maar hy het gevoel, ek moet dat sien wees. Ek moet my eie eigenskap het. So, groepsdruk is dit altyd die moeite werd. Wees sterk en sê vir ek is hier om verskillen te wees. Ja, en verskil te maak en trots te wees op wie ek is.
0: Ja,

0: Laat jou air con jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
3: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nouwe Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma-navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in om beter te verstaan wat asma-simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n verandering

Klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: 93.8 FM Stereo. Is ons kakel op 1 FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiemiddag en baie welkom. Kan jy geloof 5 minuten oor die uur van 12 uur, baie lekker om saam jou te kan wees. Ek is Jason Stanley in jou geselskap, hierdie is jou Midday Connect Show. En vanuit ons George Atelier kyk ons vanmiddag saam met jou in vir Sebastian Kaldrits. En hierdie is jou Youth Day Edition daarvan. Lekker om te geluister het na ons jong mense in die oudsoor omgeving van ochend ook vroeg met die breakfast show hier vanuit ons George Atelier. Maar ek is nie die persoon om saam met julle te kuier vandag nie. Ek doen net die introduction. Die persoon wat saam met u gaan kuier al die pad van af punt hoor. Kom ek maak seker dat hulle mikrofone aan is en hulle twee gaan gesels saam met u as ons luisteraars.
1: Thank you, Jason. Welcome to all our listeners. My name is Imbo Ngizela.
2: And I am Amber Denny.
1: And we are from the beautiful Mossel Bay Point High School. So excited to be here.
2: It's such an honor to celebrate Youth Day in the studio and to talk about such an important topic.
1: But before we jump into our topic, let's take a quick music break. Olivia Dean, Man I Need. If you haven't heard this song yet, it's literally about to change your life.
0: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware diversiteit, wees deel.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Dit ruik mos soos vis en chipskatebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?

0: This was Where Are You Now from Justin Bieber. We'd like to welcome our life coach from Point High School, Auntie Mia Brins, on the air.
1: Hello.
0: Goeiemôre, Tannie. Hoe gaan
1: dit? Goeiemôre. Goed en jou?
0: Goed, dankie. Ons wil graag by Tannie hoor, wat is die impak van apatisme op die jeug van vandag?
1: Okay, ja, dit is nogal, dit is baie interessant, baie dankie dat ek met julle kan gesels, hoor, dit is my groot voorreg, en jeugapatisme is iets wat jou, wat is baie by, wat mens amper dink is 'n algemene ding, nee, maar ek dink kinders sien so baie, hulle is alles gewoond, niks is meer niks, niet of snaaks of weird nie, op social media word hulle so goed blootgestel, so dis die een kant daarvan, en dan iets wat ons baie beleef in by die school, want dis dan is weer trauma aan skok gaan, en dat hulle amper verlang raak, nee, en so dit is amper, apatisme is waar het lyk asof een kind nie eintlik mee omgee nie, of een tiener nie eintlik mee omgee nie, nie. Maar dit is eintlik volgens wat ek dink, is dit maar net een surface issue kan een mens maar sê. Dit lyk so, omdat dit maar een coping mechanisme type van is, maar as jy onder het kyk, is daar baie reëel gevoelens van, op hulle, soos bijvoorbeeld vrees en angst en depressie en disconnectedness en so. So, moet ek aangaan of wil jy vraag vra?
0: nee, ons luister graag na Tannie.
1: Ja, okay. Ja, so wat ek nou nogal van tieners denk, is dat hulle eindelijk rechtig voor, dit lyk of hulle apathies is, maar hulle het een baie groot behoefte om te connect, en om een doel te hee, en om in die waarde van die lewe in te gaan. So dit lyk ook so, maar hulle het eintlik 'n behoefte om te bond met mense en om dinge te doen wat fun is en so aan. So, dit is nogal iets wat ons groot verskil kan oopmaak met tieners as ons net weet hoe.
0: Ja.
1: So, en ek dink ouers besef ook nie eintlik hulle groot rol wat hulle in tieners se lewe speel nie.
0: Ja.
1: Dit lyk dalk of 'n tiener nie noodwendig wil dingetjies doen saam met hulle nie, maar dit is een van 'n tieners se startplekke. Is om 'n goeie verhouding met ouers te hê en om daai gevoel van hopeloosheid te oorkom.
0: Baie, baie dankie Tannie, dit is definitief waar, alles wat Tannie daar noem. Ek dink dit is so belangrik om iemand soos Tannie ook in die skool te hê en in die lewens van kinders en die jeug deesdae, om net, jy weet, te help met hierdie tipe goeders en hierdie gesprekke te begin met hulle, waarin hulle dieper kan dink en dieper opinies kan vorm ook, en ja, ek dink dis awesome wat Tannie doen, en dankie vir dit.
1: Ons baie dankie, ek waardeer dit regtig baie, want ek dink ook ouers, en selfs, mens hoef nie bang te wees vir die tiener nie, mens hoef ook nie bang te wees vir emosie nie,
0: ja.
1: Net om die tyd om te spandeer en te connect, en iets wat ek net laatst ook wil sê is, dis baie belangrik vir tieners om buiten te kom, en om dinge te doen, en in die son te wees, en vooral om sport op te doen. Al hierdie goeders is natuurlijke dopamine, wat hierdie ding teestaan.
0: Ja, awesome. Baie, baie dankie, Tannie. Ons waardeer het vreselik.
1: Dankie. Ach, baie dankie, hoor, waardeer het.
0: Tassai, lekker dag.
1: Lekker dag, tata.
0: Tata.
2: Right, let's take another music break. Up next is These Words by Natasha Bedingfield.

Ons gaan skakel op 1 FM, dis jou stem in die paradijs. Ons gaan oorskakel na ons oudsoering atelier, Paula Mas, en ons jeug wat gereed is om saam met jou te kan keier. Baie baie welkom aan u as ons luisteraars by ons 1 FM jeugdag Youth Day Edition hier op 1 FM, jou stem in die paradijs.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: Dag sê alle EDNFM luisteraars. Ek is Robin Mooi, 'n graad 12 leerder verbonde aan Oriel College. Voor ons begin met vandag se show wil ek net 'n kragtige Bybelvers oorgee aan u wat met elke dag die moed en krag gee om nooit moed op te gee nie, maar wel aan te hou. Joshua 1 vers 9. Wees sterk en moedig. Moenie skrik en moenie vrees nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan.
1: Good afternoon, listeners. I am Al Thompson Ngatom, a grade 12 learner from Fezekile Secondary School in Oten. And my favorite Bible scripture is Isaiah 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.

Jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs, man. So, as jy WhatsAppie wil stuur, stuur het gerus na 060-505-2693. So, vandag is ons hier om Heredag te vier. In 1976 het duisende jong mense in Soweto opgestaan vir hulle regte. Hulle was jong soos ons. Hulle het nie gewere gehad nie, net boeke. Moed en die geloof dat hulle stem saak maak. Hulle het geveg vir beter onderwijs en 'n toekoms met hoop. Baie het hulle lewens daarvoor gegee. In my 18 jaar, wat ek nou al op aarde is, luisteraars, het ek myself gesien die hoeveelheid probleme waarmee ons as jongelinge struikel, namelijk geestesgezondheid, depressie en angstigheid, akademiese druk, familiekonflik, trauma en die constante vergelijking op sociale media maak baie jong mense moeg en hopeloos. Laas jaarbeeld waarmee ons almal maar worstel, hulle voel nie goed genoeg nie weens hulle voorkoms of punte. Eensaamheid, baie jong mense voel baie alleen en onverstaan en daarom ons jong mense daar buite vir hulle thuis te gaan soek van nerens voel hulle behoort iewers nie. En dit is nogal so'n bietjie sad. Tweedens, groepsdruk en identiteit. Om te pas, baie doen dinge soos dwelms, wiping, gevaarlike dares of misdaad, net om by 'n groep te word. Sociale media druk, die druk om perfect te lyk, viraal te gaan of altyd beskikbaar te wees. Dit veroorsaak FOMO, fear of missing out.

0: Ons gaan gauw naar ons WhatsApp lijn toe, want daar is voor ons een paar boodschappies.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul. En goeiemiddag, de jeugdiges daar in die atelier. Wil groeten sê vir al die maatjes. Hulle allemaal moet een baie mooi en geziende dag hee. Mr. Paul en die jeugdiges moet ook een mooie dag daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul. Moet mooi dag.
0: Dankie, baie dankie aan Katrina. Ons volgende boodskapie.
2: Lekker goeie middag, Paula Opskedops, ingehak en ingeskakel al ons jeugdiges daar in die atelier. Hartelike welkom hier by our favorite radio station, Eden FM. Ek hoop julle gaan die tydjie saam met ons geniet. Al ons Eden maatjies is hartelike groet, allemaal met 'n pragtige en 'n shalom dag het. Baie liefde en seën van Elzo en daar in Cameron en uit die pragtige Mosselbaai ja, op as 'n sonnige dag. Ek werk sommer lekker hier agter in die tentjie, baie liefde van Elzo Wayne.
0: Baie dankie Elzo Wayne vir die boodskap, ons volgende boodskapie.
3: Middag, Paula Hops en die jeug wat daar is. Happy jeugdag aan allemaal. Ek luister vir Miss Mooi. Sê vir Auntie Julie sê, hulle is uitstekend en ons wens alles sal voorspoedig gaan met die examens en vir Robin en amal moet mooi focus en uitdra wat aan hulle geleer was en dit kom van Auntie Julie van Honly Nysna. Mooi dag allemaal.
0: Baie dankie Antie Julie, ek waardeer het baie, baie liefde dame Antie. So volgende gaan ons my liedjie speel Mina Nawe van Boche.

0: Reg luisteraars, ons is terug na een lekker liekie, Mina Nawe van Bootle. So, ons gaan gauw net vir een vinnige klein breekie luisteraar, dan ons weer terug in die paradijs.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai,
6: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
5: Michael Lind

0: Right, ons is weer terug, luisteraars. We've got a message from Mr. Roger. Enjoy mostly 90s on your day on the Sundowner show from 10 past 6 to 7 o'clock tonight.
1: Wow, wow, I'm really enjoying the Youth Day program. I'm so proud of all the young people. En julle praat so prachtig. Baie dankie, Paula. En alle jong mense, Roger.
0: Baie dankie om Roger, ons waardeer het baie. So, luisteraars, ek is wie, so Robin Mooi. Ek wil net die volgende noem. Dit is die ouers van vandag wat ons kinders moet dra in gebed. Ek sal altyd my pa's woorde onthou, Elister Moos. Die resept vir 'n goeie en 'n lang lewe is eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Dit is wat die jeug saam met hulle moet vat. Ons is niks sonder ons ouers nie. Julle en weet net dat alles wat ons wil aanpak in hierdie lewe moet ons die Here ook nader trek, sodat ons van ons lewe sukses kan maak. Dit is nie altyd noodwendig nodig om deel te neem aan die buitelewense aktiwiteite wat vandag plaasvind, soos bende geweld en groepsdruk en so. Jy kan wegstap, jy kan jou stem lig deur te sê, nee, ek gaan nie, nee, ek wil nie, want dit is my toekoms wat ek dra in my hande. So ja, stap weg en lig jou stem en weet nie dat jou stem maak ook saak die buite. Baie dankie.

So het ons gekom na die einde van ons show, luisteraars. Ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid wat ek vandag kon hê om bietjie te kom gesels oor ons jeug van vandag en ek glo dat daar is baie jongelinge daar buite wat vandag ook die woorde wat ons vir genoem het ingeneem het en die eerste stap sal vat of die eerste tree sal vat om dit toe te pas en so. Ek wil ook net daar by die huis my ma Natasha Moos, Elister Moos groet, as ook my auntie Rosetta Brinkies. Baie liefde daar. Baie dankie.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: Oh, dis lekker as dit lekker is op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Liewe luisteraars, dit is groetheid vanaf die Hopse kant. Want ons gaan nou oorskakel na ons ateljee daar in Mosselbaai. Waar MJ, hy man staan gereed, of hy sit gereed, maar gereed is hy. Met ring en nerd. Ja, het gaan oor technologie, ja, dit is waar oor het gaan, ja. MJ, baie, baie dankie. Ook vir dit wat jy, die waarde wat jy toevoeg tot Eden FM met hierdie program. Ons geniet vir jou en ons waardeer vir jou. Baie, baie, baie, baie dankie, MJ. Moenie vergeet nie. Ek sê vir jou dat Mr. Roger Jacobs, nee. Oh, die man is ook oorgehaal. Hy is oorgehaal, want net na MJ, dan vat Mr. Roger ook vir ons 'n trip. Hy vat ons op het rap in die 90s in, ja. Hy bring vir ons mostly 90s on Youth Day, on the sundown, so, 10 past 6, till 7 o'clock. So, bys, het ek jou gevang met die ene, wat sê jy, papa?
1: As groetheid.
2: Ja, nee, Paula, on and on and on. No, that's how it goes, it's not groetheid yet. Yes, Paula!
0: Ja, inderdaad, dit is groetheid. Oh, ek moet oppak, want ons moet oorskakel na ons atelier daar in Mosselbaai. Eden FM, baie, baie dankie. Ek het nou vanmiddag dit was so lekker gewees in die teenwoordigheid van die jong mense. Ek weet dat u vir hulle geniet het. Ek het vir hulle verskriklik geniet. En ons kan maar net, soos ek vroeg genoem het, ons kan net bid vir ons kinders. Daar is hoop, midde al die negativiteit wat aangaan in ons gemeenskappe, is daar hoop. So kom ons bly biddend. Van my kant, Paula Hopskedops, mooi bly, by die wil van die Here word ons in ons mekaar, wees môre, wees lief vir mekaar, en wees daar vir mekaar, en just be lekker. And remember, I don't like you, I love you. So mooi bly, playing out with the Rockets. Toodles! Groete daar aan my liefdevolle onkel Anton Tennyson. Is dit ook een speciaal voor jou, onkel? Number one fan. Sal altijd zo wees. Antie, mooi blij.

0: Goeienaand tuinroete en welkom by nog 'n uitgawe van die Ringeluid Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is MJ Raffbone en saam met my in die ateljee is Jandrey van Ringeluid. Jandrey, lekker om jou weer hier te hê.
1: Dankie MJ, dit is altyd lekker om jy te wees. Dit voel vir my soos 'n weeklikse kuier tussen vriende.
0: Ek stem 100% saam. Te oordeel aan die boodskappe wat ons ook gekry het, kuier die luisteraar sommer lekker saam met ons ook.
1: Definitief, definitief. Het is lekker om te sien hoe mense al hoe meer belangstel aan technologie en hoe hulle internet eindelijk werk.
0: Ja, nee, voordat ons vanavond by die technologiese gesprek uitkom, wil ons net vinnig stilstaan by iets baie besonders wat vandag hier op Eden FM plaasgevind het. Soos baie van ons luisteraars weet, het Eden FM weer van jare geleentheid geskep vir jong mense om deel te word van die radio ervaring tydens die jeugdag initiatief. Jong mense het 'n kans gekry om regstreeks op lig deel te neem, programme aan te bied en eerstehands te beleef hoe radio agter die skerms werk. Dit was regtig wonderlik om te sien hoeveel talent, energie en entoesiasme daar onder ons jeug is.
1: Yes, ek stem saam MJ. Van Ringeluid se kant af wil ons ook vir Eden FM baie dankie sê vir die geleentheid wat hulle aan die jeug bied. Dit is ongelooflik dat jong mense toegang kry tot moderne tegnologie, professionele uitsaai fasiliteite en 'n kans om praktiese ervaring op te doen.
0: Ja, en dit wys net weer wat moontlik is en wanneer tegnologie en die gemeenskap betrokkenheid saamwerk.
1: Absoluut, absoluut. Die toekoms lyk beslis helder as 'n mens sien hoeveel talent daar onder die jong mense van die tuinroete is.
0: Definitief. Nou, baie geluk aan almal wat deelgeneem het en dankie aan Eden FM, Your Voice in Paradise vir die rol wat julle speel in die ontwikkeling van ons jeug. Nou goed, kom ons beweeg aan na vanaand se onderwerp. Nou vanaand gaan ons bietjie gesels oor fibre internet, die verskillende netwerke wat beskikbaar is en hoekom jou wifi soms uitstekend werk in die sitkamer, maar glad nie in die slaapkamer nie. En hoe goeie meshstelsel daardie probleem kan oplos.
1: Wifi in die huis is, ja, en hopelik is daar 'n paar mense wat al moed op gegee het en dink die internet is die probleem, terwyl dit nie eintlik is nie.
0: Ek stem 100% saam nou. Ok, kom ons bring nou weg. Ok, Jandrey, so ek gaan vir jou gou vinnig net 'n vinnige vraagie vra. Een van die vrae wat ek gereeld hoor is, watter wifi is eintlik beter? Is dit Frogfoot of OpenServe?
1: Dis seker een van die mees algemeenste vrae. Die eerste ding wat mense moet verstaan is dat jy nie altyd kan kies watter fiber in jou area beskikbaar is.
0: So dit hang af basies waar jy bly.
1: Precies. Die maatskappy wat die fiber in die straat gebou het, word die fiber network owner genoem. Dis okay. Die infrastruktuur eienaar.
0: Ok, en dan kry jy nog die internet verskaffer ook.
1: Ja, jou ISP verkoop die internet diens, maar die fiber netwerk behoort aan die network operator.
0: Ok, so wie is die groot spelers in Suid-Afrika op die oomblik?
1: Die naam wat ons die meeste sal sien is Frogfoot, OpenServe, Wilmotel, Fibergeeks en Octotel.
0: En daarom kan ek dalk sê OpenServe, maar die ene het dan die bierman het dan dalk Frogfoot, as ek reg is ek dit sê, so die ene het OpenServe en die ander een Frogfoot.
1: Yes, dit kan wees 100%, dit hang af van die infrastruktuur en daar een spesifieke area uitgerol het.
0: Ok, nou die groot vraag is weer eens, wat is die ene is die beste?
1: Ek gaan mense dalk verras, maar meeste van die groot netwerke is deesdae baie goed. Wat gewoonlik die grootste verskil maak is jou internetverskaffer se diens en se ondersteuning.
0: Ok, so daar is nie noodwendig een wat alles anders uitklop nie.
1: Nee, wat nie regtig nie. Die belangrikste is om die regte pakket en die regte ondersteuning te kry.
0: Ok, fantasties, dankie Jandrey. Luisteraars, daai was nou 'n goeie verskil tussen 'n FNO, die Fiber Network Owner, en dan die ISP, die Internet Service Provider, soos ons by Ringeluid. Ons gee wel vir al die kliënte in persoon diens wat jou lewe baie gaan vermaklik. Nou, jy luister op die huidige oomblik na Ringeluid Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise.

0: En daai is die wonderlike liedjie van Pink Pony Club deur Benjamin Hightower. Nou, welkom terug by die Ring in het Show op Eden FM. Nou, Jandrey, kom ons praat oor iets waarmee baie mense kan identifiseer. Hulle doen 'n spoedtoets langs die router en kry dan fantastiese spoed. Dan stap hulle slaapkamer toe en skielik is alles stadig. Wat gebeur daar eintlik?
1: Is eintlik baie eenvoudig. Jou internet kan perfect wees, maar jou wifi moet nog steeds deur mure gange en andere hindernisse beweeg.
0: So die fiber is nie noodwendig die probleem dan altyd nie?
1: Nee, glad nie. Baie mense blameer hulle internet, terwyl die probleem eintlik net swak wifi dekking is.
0: Nou, wat beïnvloed die wifi die meeste?
1: Afstand, baksteenmure, betonmure, spieels, metaal, selfs die in ons mure en selfs sekerlike huishoudelike toestelle.
0: Wow, daar is eintlik interessant. So al even die, kan ek sê, die metaal binne in ons mure wat ingebou is. So as die router dan aan die een kant van die huis staan en jy probeer aan die ander kant werk of Netflix kyk?
1: Dan gaan jy waarskynlik probleme ervaar.
0: En dit is waar mesh stelsels inkom, as ek reg?
1: Presies, ja, presies.
0: Ok, nou hoor ons hierdie woord mesh al hoe meer deesdae. Wat beteken dit eintlik?
1: Denk daaraan soos verskeie wifi punte wat saamwerk as een netwerk. In plaas daarvan dat een router die hele huis dek, plaas jy verskeie eenhede deur die huis.
0: Ok, en hulle werk dan basies saam?
1: Yes, yes, ja. Jou foon of jou skootrekenaar skuif outomaties na die sterkste sein soos jy deur die huis beweeg.
0: So jy hoef nie die hele tyd van netwerk te verander nie?
1: Glad nie, jy het net een netwerknaam en een wagwoord. Alles werk na toe saam.
0: Ok, dit is amazing. Nou hier maak baie mense die fout. Hulle koop verskillende routers en verskillende brands en probeer dit altyd saam laat werk.
1: Ja, ja. En soms werk dit gedeeltelik, maar as jy die beste ervaring wil hê, bly by dieselfde systeem.
0: Kan jy dalk vir ons 'n voorbeeld gee?
1: As jy TP-Link dekko gebruik, bly by TP-Link. Okay. As jy Unify gebruik, bly by Unify. As jy Ray Mesh gebruik, dan bly slegs by Ray Mesh toestelle.
0: Ok, so geen boer maak 'n plan wifi netwerk nie.
1: nee. Jy kan probeer, maar dis nie gewoonlik die beste oplossing nie.
0: Ok, nou wat is tans die gewilde optie?
1: Vir die meeste mense werk die Ray Mesh uitstekend, of die Curry Mesh. Vir groter huise of besighede is Unify gewoonlik 'n fantastiese oplossing, maar die belangrikste bly steeds goeie beplanning en korrekte plasing.
0: Ok, want selfs die beste toerusting kan swak presteer, neem ek aan, as dit verkeerd geplaas word.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ok, nee, fantasties.

gaan vanaf jou 'n paar vrae vra wat waar of onwaar is en dan kan jy dit net vir my spoedig antwoord. Ek dink dit gaan die luisteraars ook net baie lekker help om mooi te kan verstaan. Maar dankie Andre, hier's nog 'n wonderlike liedjie. Sal jy optel?

0: Naar die stilte aan die kabels kan.
1: Wat 'n wonderlike liedjie by Christia Visser en Armand Oukamp, sal jy optel. Nou kom ons speel daai vinnige game, Jandrey, waar of onwaar. So vinnige internet beteken altyd beter wifi.
2: Onwaar.
1: Wifi extenders is dieselfde as 'n mesh stelsel.
2: Ook onwaar.
1: Om jou router af en aan te skakel help soms regtig.
2: Dis waar.
1: Die betekening IT oplossing.
2: As alles anders misluk, skakel hom af en weer aan.
1: Ok, dan in afsluiting kom ons kyk gou vinnig na wat tans in die wêreld van tegnologie gebeur. Kunsmatige intelligensie of AI soos baie mense dit ken, bly steeds die groot gesprekpunt in die wêreldwyd. Al hoe meer besighede begin AI gereedskap gebruik vir kliëntediens, outomatisering en om produktiwiteit vir die werkplek te verbeter. Ons sien ook dat fiber uitrolprojekte steeds reg oor Suid-Afrika uitbrei. Elke jaar kry meer gemeenskappe toegang tot vinnige en betroubare internet wat goeie nuus is vir huishoudings, skole en besighede. Kiberveiligheid bly ook 'n belangrike fokusgebied. Kenners moedig gebruikers aan om multi-factor verification aan te skakel waar moontlik en om seker te maak dat hulle toestelle toepassing

0: toepassings en sagteware altyd op datum gehou word.
1: Yes, dis baie goeie raad. Ons leef in 'n wêreld waar ons al hoe meer aanlyn is en dit maak dit belangriker as ooit om slim en veilig te wees.
0: Beslis, 'n paar eenvoudige stappe kan jou baie probleme in die toekoms spaar. Jandrey, voor ons groet, wat is jou raad vir die luisteraars wat sukkel met hulle internet?
1: Moenie dadelik aanvaar die fiber of die internet is foutief nie. Kyk na jou wifi, kyk waar die router staan en as jy onseker is, kry professionele advies.
0: Natuurlik. So,
1: ja, soos altyd sê, don't ring around, just ring a nerd.
0: Jy kan hulle WhatsApp of bel op 0440500202. Ek gaan net daai nommer herhaal, dis 0440500202. Baie dankie aan Jandrey van Ringenood dat jy weer vanaand by ons aangesluit het op hierdie fantastiese jeugdag en happy youth day aan al ons youth daar buite. Hoopelik wil julle ook enige nerd wees en dan sal hierdie programme julle vreeslik baie help.
1: Dankie MJ, dit was lekker soos altyd.
0: En baie dankie aan al ons luisteraars hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Dit was die Ring in It Show. Ons sien julle weer volgende week dinsdag, dieselfde tyd, selfde plek van 5:30 na 6, net voor die 6 uur nuus. Maar vanavond is vakansie aan, so bly net gekonnekteer, geniet julle aand en bly ingeskakel vir die res van die aand net hier op Eden FM. Goeie aand allemaal en ek is MJ Rafpin van die Ring in It Show hier op Eden FM. Julle allemaal moet dit geniet.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Dompie in die boks om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Eden FM Mosselbaai, 93.8 FM Stereo.
5: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
6: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
7: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
8: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: En dan om heerlik om met u te gesels, Mornay Pieters in die gasheer en saam met my mede-anker Magda van die Wesduisen. Goeienaand Magda.
1: Goeienaand, Mornay, goeienaand luisteraar.
0: Ja, luisteraars, lekker om te gesels. Ek en Magda praat oor iso. Onthou, ons het verlede week gesels oor die ministeriële vaststelling vir die openbare werkskepingsprogramme, of soos ons het pad langs noem die EPWPs, of die projekte. En vanaand kyk ons na die goeie praktykkode wat spesiaal vir die programme geskryf is. Maar eers Magda, oor die algemeen, wat is 'n goeie praktykkode presies, en wat is die doel van so 'n dokument?
1: Maar nou, dit is vol een baie interessante dokument, daar is al die hele paar van hulle, en ons gaan vir die volgende paar programme gaan ons oor die goeie praktijkskodes gesels, ek beloof het, want ek geloof nie, ons het al ooit in die reeks gedoen nie, maar die kodes, of code of good conduct, of wat ever called het ook al altyd is, is geskryf onder die wet op arbeidsverhoudinge. En dit gee leiding oor verskillende aspekte van diens. Dit verseker die belange van die werkgewer en die werknemer, dat dit beskerm is. Dit bevorder uniformiteit in 'n sektor, soos dit nou veral baie van belangrik is in hierdie EPWPs, want soos verlede week gesien het, is daar 'n hele paar staatsdepartemente betrokke. En dan die belangrikste is, dit skerm en bevorder die hele doel van die wet op arbeidsverhoudinge. En die luisteraar sal onthou, ons sê nog altyd, drill ons het in, dat die wet op arbeidsverhoudinge is gebaseer op billikheid en regverdigheid vir alle partye. En ander woorde, wat die kode daar is, is om te sorg dat allemaal in 'n spesifieke sektor precies dieselfde behandel word. En dat daar nie kan mense afwyk en sê, nee, maar hier maak ons dit, of ons doen dat, of in hierdie besigheid doet ons baie hoor, in hierdie besigheid werk ek so, want ek is die baas, hy kan nie, want daar is die kode daarvoor.
0: Ok, so dit was seker, soos jy sê, billikheid, regverdigheid, uniformiteit in die sektor. Nou, as die kode so belangrik is, Magda, is dit wetlik afdwingbaar?
1: Dis die snack daaraan, dit is nie moord nie. Jy kan nie sê artikel dit van die kode of item dat van die kode sê dit en ek gaan jou nou toevat daarover nie. Maar die CCMA gebruik het as die sogenaamde benchmark. Nou, ek kan nie op die Afrikaanse woord kom vir die benchmark nie. Maar dit beteken, enige omstandighede mag nie minder gunstig wees as wat in die kode vervat is nie. Dit is die absolute minimum van daard. Het mag beter wees. En hopelik is dit in baie gevalle beter. Maar dit mag nie, die ou mag nie slegter al wees nie.
0: Ja, ja, so dit mag nie swakker wees, of swakker vir die persoon wees, as wat die kode sê nie.
1: Nee.
0: Nou, ons het al vir hierdie week daar al gesels, maar hoekom is werkskepingsprogramme dan so belangrik, Magda?
1: Wie hier is die ding wat eintlik baie onderskat word? En ek hoor nou baie stories daar oor, en mense praat negatief daar oor, en baie ander is daar baie positief daar oor. Die hele hoofdoel van 'n werkskepingsprogram, kyk, soos verlede week gesê, dit fokus op die plaaslike bevolking, kan ek sê, op 'n dorpse mense. En die hoofdoel is om werkloosheid aan te spreek in plaaslike gemeenskappe. Want ons weet self, werkloosheid is terrible in Suid-Afrika op die oomblik. Ek dink het trek nou al by 32% of daar rond van die ekonomies actieve mense is. As jy vat mensgewys, is dit oor die 20 miljoen word, nie. Dis om van te hou. Maar dit bevorder ook, wat wonderlik is van hierdie EPWPs, is dat opleiding is verpligtend en dit bevorder dus vaardighede in gemeenskappe. Want jy kry geakkrediteerde eksterne opleiding of jy kry deur middel van die werk wat die mense doen. Want vir baie mense is dit hulle eerste werk of hulle enigste werk. En hulle doen ondervinding op en daardeur leer hulle ook 'n vaardigheid, 'n skill. Dit is wat my so nice is, dat jy selfs kan afgedank word, as jy nie 'n opleidingskursus doen nie. So, dit is verpligtend.
0: So dat baie keer mense soos jy sê, mense wat die eerste keer die werkplek instap, word gewoonlik gevra vir watter ervaring het jy of het jy tipe van 'n kwalifikasie en so voort. En dit spreek jou waarskynlik daai behoefte aan, hè?
1: Ja, wat vir my so hartseer is, en nou skinder ek sommer, is dat so baie plekke sê ervaring nodig. En waar kry ek dan tot nou uit matriek uitkom ervaring? Hy wil gaan werk soos hy kan ervaring opdoen. Maar om te kan werk het hy ervaring nodig. Dit is so absolute catch 22. So ek sal baie bly as iemand iets daaraan kan doen.
0: Ja, ek dink baie besighede wil hierdie tyd en aandag en energie en baie keer finansies gebruik om vir 'n jongeling byvoorbeeld van niks af te help en so 'n bietjie opleiding en ervaring te gee. Dis hoekom hulle sit dit in as 'n vereiste. Nou kom ons kom 'n bietjie terug na die kode toe.
1: Wag, ek moet eers my sin klaar maak, man. Ek is nou hier op 'n red, so het ek eers my sin klaar maak. Die groot ding is wat die besighede nie besef nie. Is as jy of wat sonder ervaring kan jy hom na jou hand groot maak. Jy kan hom mold, hom vorm, soos wat jy iemand sien in daai spesifieke werk. Maar nou kon ons maar aangegaan, nou te klaar gemou.
0: Kom ons gaan 'n bietjie terug na die kode toe. Nou wat is die doel van 'n kode spesifiek nou vir die program, die EPWP, die werkgewingsprogram?
1: Maar nou soos ek net gesê, daar is heel wat staatsdepartemente betrokke, en jy weet, die staatsdepartement vir my wat nou baie jare in die staatsdepartement was, die hele ander kultuur as private sektor. So, omdat daar so baie departement betrokke is, is in hierdie spesifieke sektor, is 'n kode ongelooflik belangrik, want dit veroorsaak uniformiteit. Wat interessant is dat die kode is nog voor wetgewing geskryf. Ek dink, ons het verlede week gesê, die ministeriële vaststelling is in 2012 geskryf, maar die kode kom al van 2011 af. So die kode is eers geskryf, voordat daar nog enige wetgewing was. En omdat dit so belangrik is, het almal dieselfde hanteer word, en omdat jy werk in baie gevalle met onopgeleide, ongekultiveerde mense, is dit nodig om riglyne te hê. En dan, dit beteken ook almal landwyd, oral waar 'n herskepingsprojek is, werk, word dieselfde behandel, dieselfde reëls, dieselfde regulasies. So okay. dis wat my aanbetref is dit baie belangrik.
0: Nou, wie kan dan nou ingesluit word in so 'n spesifieke program, Magda?
1: Dit is 'n baie goeie vraag, Monique. So ek sê, dis gemik op die plaaslike gemeenskap. En die hele doel is om soveel moontlik voordele te versprei in die gemeenskap. Daarom is daar 'n beperking van slegs een lid per huishouding mag deel wees van die EPWP. Die luisteraar sal ook onthou, verlede week het ons ook gesê dat jy kan tot en met 24 maande deel wees van 'n projek, maar dan mag jy vir die volgende 5 jaar nie weer werk nie, net om iemand anders weer 'n beurt te gee. En dan ander gemeenskappe mag betrek word, maar dis net as hulle oor die nodige vaardighede het wat miskien ook in daardie gemeenskap nie gekry word nie, as daar sekere vaardighede nodig is of nie genoeg, of soos ek sê, nie genoeg plaaslike mense vir opleiding nie. Want die mense kan nog steeds opgelei word om daardie vaardigheid aan te leer. Maar, daar is 'n beperking, verkieslik nie meer as 20% van ander gemeenskappe nie. So, jy mag bijvoorbeeld, sê nou maar by ons, mag jy iemand van Sheffield of mense van Sheffield af intrek, of Knysna of Mosselbaai, maar vir die totale hoeveelheid mense wat in die projek is, mag nie meer as 20% van hulle van 'n ander gemeenskap afkom nie. En dan, interessant, is dit spesifiek gemik op vrouens, jeug en disabled mense. En dit is ook weer verdeel in persentasies, of voorgestelde persentasies. 55% vrouens dis hoekom ons so baie vrouens sien byvoorbeeld by padwerke.
0: Ja.
1: Of want ek het al gewonder of hoekom is daar so baie vrouens? Dis as gevolg van hierdie tekens wat daar is.
0: Tekens,
1: ja. 40% jeug en die jeug beskou hulle as tussen 16 en 35 en nou 2% disabled, waar ek nou nie so baie gelukkig is nie, maar nou ja, ek het nou nie wet gemaakt. Want disabled mense is, daar is baie disabled mense, en ek praat nou nie van onnoosel mense nie. Ek praat nou rarig waar disabled. Of hierdie swak bestuurders met die groot, groot karre. Ek denk, was hulle is ook disabled, want hulle stop altyd op die disabled plekke. Maar, dis bietjie min, sou ek sê. En dan, mag daar geen jeugdiges onder 16 mag nie werk nie. Hulle mag nie in dienst.
0: Dan moet is die tyd vir ons om eerst te breek, Magda, vir ons die eerste muziek breek vir die aand.
1: Ok.
0: Eerst ons tyd om te breek en luisteraars, ons praat baie. Yes, ons praat baie interessant vandag oor die kode vir die werkskeppings EPWP program. Ons maak hier 'n stukkie muziek en daarna kom ons terug. Bly ingeskakel.
2: Hey girl, how you doing? Are you busy tonight?

0: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Ons is terug. Lekker muziek. Ek hoop jy dit geniet. Ons is om te skakel op Eden FM. Ek en Magda van die Westies en gesels vanavond in ons arbeidspraakie. Gesels ons oor die kode vir die EPWP of die openbare werkskepingsprogram. En voor die breek het ons baie interessant gesels oor wie ingesluit mag word in so'n spesifieke program. Nou, indien dit, omdat dit dan so wyd is, die insluiting binne die program mag, daar is die, of bevat die kode aanwysings vir die kering van werkers?
5: Ja, baie, baie beslis. Die belangrikste aspek en is dat, en ek hoop mense besef dit nou al, is dat die plaaslike gemeenskap en hulle leiers moet geken word. Jy kan nie net in 'n plek instorm en sê, hoor jy so, ons gaan nou so en so en so werkskepping doen, ons soek ek soveel uit mense. Hulle moet gekonsulteer word, hulle moet ingelig word oor die aard van enige beplande EPWP. Want jy kan nie in die gemeenskap ingaan en net sê, hoor jy, ons gaan dit doen nie. Jy gaan baie probleme kry. En dan moet spesifiek, soos ek net al gesê, die werklooses en lede van gelykende groepe gevra word om aansoek te doen. Nou, hoekom ek sê werklooses ook, dit is baie moeilik dat hulle nie gaan in daardie gelykende groepe, vroue, jeug en disabled, nie gaan genoeg aansoeke kry nie. En dit is hoekom jy dan nou moet gaan kyk na ander groepe ook. So vir die eerste keer in 'n lang tyd is man so bietjie aan die agterkant. En dan kyk hulle spesifiek ook na gesinne waar mense geneem word waar die hoof van die huishouding minder as 'n laerskool kwalifikasie het. Waar daar minder as een persoon voltyds in diens is, of interessant vir my, dat waar bestaanslandbou, met ander woorde die ou boer, my boer net vir die gesin, die enigste bron van inkomste is.
4: Dis baie interessant, nie? So dis regtig gemik om mense wat sukkel, werkloosheid, lae inkomste mense te help.
5: Ja, en wat baie interessant is, mense wat lae kwalifikasies het, te probeer help.
4: Ja, ek sien die hoof van die huishouding minder as 'n laerskool kwalifikasie het. Dit is regtig.
5: Ja, ek dink dat daardie doel ook dat daardie persoon al het 'n werk, gaan hy 'n baie lae salaris kry omdat hy nie geletterd is nie.
4: Geletterd is hy.
5: En daar is ongelukkig nog baie sulke mense.
4: Ja, dis eintlik maar baie keer ongeskoolde mense of baie laag geskoolde mense.
5: Ja.
4: Nou, wat die betalings betref, Magda, as daar enige voorskrifte vir die betaling in die kode?
5: Ja, die persoon moet ten minste die minimumloon betaal word, wat in hierdie stadium baie laag is, is R15.83 een uur, maar as mens van, dit is so bietjie, ek dink is R663 het ek uitgewerk per week, as die persoon 40 uur week werk, wat min geld is, maar wat nie te versmaai is nie, as jy niks het nie, is R600 daar een redelike bedrag.
4: Die 370 rand al baie mense hulle enigste inkomste die sissa toelaag van R370.
5: Yes, maar ek weet nie hoe maak mense bestaan deesdae. As jy vat bijvoorbeeld met sissa geld. Ek het in naweek, ek dink ek het 2 of 3 sakkies goed gekoop. Niks vleis, niks vis, niks kos. Net skoonmaak goed en nie sonde kos nie. En dit was oor R1000 gewees. Soos ek my dokter sê, dis nou prachtig, hierdie sakkies wat ek so in twee handen gedra het, is die helfte van 'n sassa pensioen. Maar die trek ek nou weer op herhaal. En dan kan die mense ook betaal word terug na die EPWP's toe. Hulle word betaal vir take voltooi, wat interessant is, of die dagelikse loon. Nou, ek dink die take is baie gespecialiseerd ook, en dit is nou ook specifiek vir ouwe mense bedoel. Omdat die ouwe mense kan nie meer so vinnig werk, so die luisteraar sal onthou, as jy per taak betaal word, kan jy tot, ek dink, 55 uur per week werk, om specifieke take te voltooi. So die mense wat stadig werk, word ook voorsiening voorgemaak. En dan, moet jy vir die hoeveelheid take, wat jy in een specifieke tyd, moet jy betaal word vir die tyd gewerk, in plaas van om 'n uur loon te kry. En wat ook belangrik is, as werkers die vorige dag gesê is, hulle gaan nie volgende dag werk nie, dan hoef hulle nie betaald te word nie. Maar as hulle by die werk kom en hulle kan nie werk, dan moet hulle vir daai dag betaal word.
4: Betaal word, okay.
5: En dan moet jy opleidingstoelaag kry vir opleidingsprogramme wat jy doen, soortgelyk aan die daaglikse loon. So, terwyl jy opleiding kry, word jy nog jou normale daaglikse loon, of ek neem nou aan, as jy self georiënteerd is, 'n gemiddelde daaglikse loon betaal. So, dit mag nie minder as die minimum loon wees nie. Wat interessant is, as die werker 'n learnership begin doen, dan is die, die luisteraar sal onthou, daar is 'n spesifieke loon vir learnerships ook, ek dink wat 'n fraksie hoër is, dan kry hy nie meer die minimum loon vir EPWP's nie, dan kry hy die minimum loon vir learnerships. So dan wat hy daai loon betaal word. En as die projek voor die verwagte datum klaar is, met ander woorde, die mense het vinniger gewerk as het hulle beplan het, dan moet die werker vir die volle projek betaal word. Luisteraars, dit moet die mense onthou dat hy die projek komt, want hy denk baie mense neem dit nie in acht nie.
4: Ja, dat jy hoort nie, maar ek werk hier, want ons projek het vroeger klaargemaak.
5: Ja.
4: Maar hulle moet nog steeds betaal word wat die ooreenkomst was.
5: Ja, so sê nie maar, jy maak 4 weke vir die tyd, dan moet jy betaal word asof jy vir daar die 4 weke gewerk het.
4: Maak sin. Nou, sê gou vir my die kode, praat ek ook van werksure, Magda, of hoe werk dit?
5: Ja, jy mag nie meer as 40 uur per week werk nie, en die luisteraar sal ook daar oor tyd is uitgesluit, so jy kan nie oor tyd werk nie. Jy kan ook nie vir oor tyd betaal word nie. En aan die taakwerker is die tyd wat die werker gebruik om by die werk te kom, nie ingesluit. Maar sodra hy in werkstyd ry, of ons sien dit baie keer hier, ek dink is vooral vir working for fire of working for water, ek kan nie meer onthou, ek weet die mense dras heel kleren.
4: Ja, nee, dat is die working for fire mense vooral.
5: Ja, hulle, as jy reis na jou werksplek toe, dan word reistyd ingesluit in jou dagtyd. So ander woorde, jou dag begin nie eers as jy by die plek kom waar jy moet werk. So as die mense hierbo in die berg werk, en hy vat hulle uur om daar te kom, word dan vir daai uur betaal. Dis nie 'n kwestie van jy
4: daai uur word as deel van die werk gesien.
5: Jy is op pad. En hulle mag ook nie meer as soos ek net gesê het, meer as 55 uur gebruik vir take nie. Dis nou vir die mense wat stadig werk. Die ouer mense. Ek jy tot en met 55 uur. Nodig. Jy kry nog steeds jou betaling vir die taak wat jy gedoen het. Maar jy is nie gebind aan tyd nie, behalwe dat jy mag nie langer as 55 uur werk.
4: As 55, okay. So jy kry eintlik hier meer tyd om die take klaar te maak.
5: Ja. En dan die begin en eindtye word bepaal deur die type projek, die afstand wat gereis word, as ook die klimaat, seisoen, terrein en sovoorts. En dan onderhewig aan die wat baie interessant is en belangrik vooral vir die projekte wat in die Karoo gedoen word, aan die onderhewig aan die plaaslike toestand, kan jy jou dag versprei oor meer as 8 ure. Bijvoorbeeld as het baie warm is, dan kan jy werk van 5 tot 9 in die oggend, alhoewel ek sal nie baie happy wees, ek moet 5 uur begin werk nie, en dan weer van, met kyk as mense aftree, as jou daai bietjie laat leen in die oggend en jou tee drink in die bed en jou boek lees is baie nas. Maar jy kan bijvoorbeeld werk sê maar van 5 tot 9 en dan weer van 3 tot 7 die middag. So jy is so lekker langs die dag. Maar jy moet 12 ure rustperiode hê. So as jy sê nou maar hier is hulle voorbeeld werk ook nie lekker nie. Want jou totale rusttyd, jou totale skop, mag nie meer as 12 ure wees nie.
4: 12 ure wees nie. Okay. Op die noot moet ons weer breek vir die volgende muziek. Luister as, ons is nou terug. Ek en Magda praat baie interessant vanavond oor die kode vir die EPWP program. Bly ingeskakeld.

0: Ons is terug. Baie dankie aan ons program vervaardiger Metro Mandlatom wat vir ons hier lekker musiek maak. Ek en Magda praat baie baie interessant oor die EPWP en die kode wat van toepassing is natuurlik en wat ingesluit is in die kode. Nou Magda, ons het nou voor die breek het ons gesels oor werkure en jy het gesê oor die algemene 40 uur werkuur werks week natuurlik en dan nie meer as 55 uur nie as hulle op take werk. Nou, hoe werk bywoningsreëls in die geval?
1: Dis baie beperk. Daar's nie twee baie belangrike reëls. Die een is wat baie interessant is dat vir die hele duur van 'n projek kry jy slegs een dag per maand as jy 4 dae of 4 dae week werk. En siekteverlof. So, as jy bijvoorbeeld sê, nou maar jy werk 2 maande, dan kry jy 2 dae siekverlof. Werk jy 6 maande, dan kry jy 6 dae siekverlof. En as jy, wat jy nie gebruik in 1 maand nie, word dan nou oorgedra na die ander maand toe, maar baie belangrik, siekverlof word nie uitbetaal nie. Ek kry baie keer nog daai vraag. Ek wil nou nie sê, jy verbeer jou siekverlof nie, want dit wat jy nie gebruik nie, val weg. So moet nou nie besluit, ok, fine, ek gaan elke maand een dag siek wees, en jy bou net vir jouself een baie slechte rekord op. En
0: ja.
1: Baie mense besluit, ek moet dit gebruik, en ek gaan een keer een maand siek wees. En normaalweg is jou timing so, ek het normaalweg net oor maandag siek, as ons allemaal ken met die maandag siekte. En luister dat werkgevers is nou op die uitkyk daarvoor. As daar een patroon is, dan kan jy met die tyd jou betaling verbeer. Of jy kan afgedank word.
0: Ok, so dis, so siekte is een van die, wat binnen die, een dag per maand, as jy 4 dae meer werk.
1: Ja, hy werk heeltemal anders as gewone siekverlof in een normale besigheid. Wie luister daar so, dat siekverlof werk in die eerste 6 maand, is een dag vir elke 26 dae, daarna is dit oor een syklus van 3 jaar. Met die werkskepingsprojekte bestaan die syklus story bestaan nie. Dit bly een dag, een maand.
0: En daar is die dinge soos vakantieverlof nie.
1: Nee, jou verlof wat jy ophoop moet uitbetaal word. Maar jy Maar as ek reg onthou, is die ministeriële vaststelling is stilswijend daaroor. Maar ek glo jy gaan nog sien geregtig wees op 'n dag verlof. Maar ek kan ook nou nie onthou nie, Morne. Jy het my nou van, onthou, ek word oud. Kan nie alles onthou nie.
0: Maar sê nou bijvoorbeeld, daar gebeur iets by die werk, en jy kan nou die dag nie werk nie. Moet jy dan nog betaal word vir die dag, of?
1: As jy nie kan werk nie as gevolg van die fout van die werkgewer, dan moet jy betaal word. As jy net doet vir een besluit nie wat, ek het nie lus om vandag te gaan werk, dan verbeer jy die dagse betaling. En dit kan dan ook teen jou gebruik word. En dan net, hierdie dag wat jy moet betaal word, as jy nie werk nie, dis nie van toepassing as daar geen take is om te verrig nie. So vir taakwerkers, as daar daai dag nie take is nie, maar eers weer die volgende dag, dan kan jy daai dag se geld verloor. En dan moet jy nou eers weer die volgende dag op werk.
0: Nou, ons sê dat werkskepingsprogramme baie arbeidsintensief is. Die manne werk gewoonlik hard en hulle werk buite en so voorts. Ek neem dus aan dat gezondheids- en veiligheidsreëls baie belangrik is. Wat sê die kode daaroor, Magda?
1: Ja, dit is. Al die bepalings van die Wet op Beroepsgezondheid en Veiligheid, of die OSHA Act, is van toepassing. Die belangrikste is die werknemer is nie net verantwoordelik vir sy eie veiligheid, maar hy is ook verantwoordelik vir ander mensense veiligheid, so moet nie rondspeel nie. En veral nie in 'n arbeidsintensiewe bedryf en 'n buitekant bedryf. Jy kry mense wat begin shortcuts vat. Ek weet wat bosbouers byvoorbeeld baie lief voor is, die so-called domino effect. Ek het al gesien dat hulle sien maar 'n ry bome afsaag. En dan saag hulle elke boom net so eentjie, so amper 'n wedge in, en dan saag hulle die eerste boom af, en dan daai boom val dan nou weer op al die ander bome. En so saag hulle in effect, saag hulle sien maar 10 bome af, maar eintlik net een. Maar om terug te kom na my eintlike antwoord toe, maar soos wat die werk nemer verantwoordelik is vir sy eie en ander se veiligheid, so is die kontrakteur, enige kontrakteur is ook verantwoordelik, uiters verantwoordelik vir die werker se veiligheid, na spesifieke riglyne in die kode ingeskryf vir hom. Hy moet seker maak dat die werkers ingelig is oor moontlike gevare. Stel nou maar hulle werk in die bos of in die berg. Moet hy vir hulle waarsku, mense kyk waar julle loop. Hier kan slange wees en soos almal weet, byvoorbeeld pofadders, gee nie pad as jy loop nie. Jy moet vir hulle pad gee. Hy moet sorg dat die mense opgelei is om voorsorg te tref om gevare te verminder. En my sorg dat die werkers nie werk doen sonder enige opleiding. Dis baie belangrik. As jy byvoorbeeld nou 'n kragsaag in my hande gaan druk, of my op 'n front end loader of iets sit, kan ek chaos aanrig, want ek het nie 'n clue werk daar goed nie. Hulle moet die werkers voorsien, baie, baie belangrik, van beskermde oorklere, en dis vir die koste van die werkgewer. Die werkers mag nie vir hulle eie klere betaal nie. Dan moet noodhulpkassies beskikbaar wees, en in die OSH Act is daar spesifieke riglyne oor wat alles in die noodhulpkassie moet wees. Baie interessant is pynpille is belet jy sal sien baie van die noodhulpkassies pynpille in, en dit mag eintlik nie daar wees nie. Miskien nog omdat so baie mense dalk allergies is of verslaaf is aan codeine of allergies is,
0: ja.
1: En dan ten minste een werker moet noodhulp ken, en dit kan toepas, so ander woorde, jou werkers moet opgelei word in noodhulp. En dan moet jy ook sorg dat daar genoeg skoon water en sanitasiegeriewe is. En soos jy weet, sanitasiegeriewe is ook baie moeilik vir die mense die met pad langs werk. Jy moet nou maar hierdie potties of sulke goeders kry. Elke ou sy eie pot gee. Jy moet verseker dat alle reëls toegepas word, en baie belangrik, mense, werkers wat nie die reëls nakom nie, verontagsaam, word beskou as 'n baie ernstige oortreding, en hulle moet gedisiplineer word, en jou kans om jou werk te verloor as jy hierdie veiligheidsreëls verontagsaam is baie, baie hoog. Want jy kan ander mense se dood veroorsaak.
0: Ja, nee, dis baie, baie belangrik wat jy sê daar. Is aan skakel wie nie, onthou, indien jy vir die EPWP program werk of van die familie weet, is dit baie belangrik dat jy vir hulle sê om in te skakel en te luister, want dis baie, baie relevante dinge wat hier na vore kom. Nou, die werknemer mag daar. As 'n wetlike voorgeskrewe pligte vir die werknemer.
1: Ja, hy moet hierdie pligte so veilig as moontlik uitvoer.

0: jonger mense wat allerhande games en grappies en goeders maak. En as gevolg van daai speletjies en grappies, kan mense ledemate verloor. As jy bijvoorbeeld die ou na by saag stamp of something, kan hy nou saag stamp val. Ek het een keer, dis nou geproefel van die story, maar ons was, ek is saam met een van die veiligheidsinspecteurs ongeluk onderzoek, waar die ou achter uitgeval het en so reg op saag, en ek weet nou mens die ding nie, maar hy staan so keerts reg op menshoogte, en die man was letterlik middeldeer gesaag gewees. Jo. En dit alles van heel moontlik, ons weet nie wat gebeur het nie, onverantwoordelike optrede. So dit is die werknemerse pligte om veilig sy pligte, sy plig om sy pligte veilig uit te voer, sy beskermde oorklere te dra. Jy kan nie sê my bril wasem op of ek kry nie asem as ek hierdie masker op het of wat ek kon. Jy moet dit dra. Jy moet veiligheidsreëls nakom. Jy moet ongelukke, maak een saak hoe klein nie of amper ongelukke rapporteer. En dan moet jy ook, as ander mense rondspeel, moet jy gevaarlike gedrag rapporteer. Want daar gevaarlike gedrag, kerm jy nie die mense nie, jy kan hier stil bly, iemand veroorzaak dat iemand seer kry, of dood is, of wat ook al.
1: Mens beskerm juist mekaar as jy gevaarlike gedrag rapporteer eindelijk.
0: Ja, precies.
1: Is dit vir ons luisteraars om weer 'n bietjie te breek, ons is nou terug. Bly ingeskakel.
2: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: is ons geskakel op hierdie nevie, ons praat lekker, ek en Magda, oor die EPWP program, die werkskepingsprogram, openbare werkskepingsprogram, en die kode wat daarop van toepassing is. Nou, Magda, ek neem aan dat die vergoedingswet ook in die kode aan bespreek word.
0: Ja, dit is een van die meest volledige kodes wat ek nog gesien het, Mornay. Daar is nou rarig nie een wet wat nie hierin aangespreek word en voorgeskryf word, en riglyne gegee word nie. So luisteraars, ons praat nou baie vinnig hier, maar dit is een macht om inligting, wat ons hier verkoop. So, doen jouself een gunst, gaan Google die Code of Good Practice with EPWPs, en lees hierdie kode. As jy enigszins by werkskepingsprojekte betrokke is, selfs as jy een staatsambtenaar is, en as jou departement te doen het met werkskepingsprojekte, gaan lees hierdie kode, dit is baie, baie belangrik. En het gee ook vir jou riglyne vir algemene werk. Maar ook om terug te kom na die vergoedingswet, ek wyk baie vandag af. Die werkgewer het verskeie administratiewe pligte wat ek nie nou gaan opgaan nie, gaan ingaan nie, maar die heel belangrikste is, as daar een besering aan diens is, moet daar ongeluk binnen 7 dae aangemeld word. En enige beroepsiekte moet binnen 14 dae na diagnose moet dit aangemeld word. En al vir die tyd wat die werker nie kan werk nie, moet hy 75% van sy salaris betaal word. vir 'n maksimum van 3 maande of tot aan die einde van die kontrak.

0: So wat sad is, is as die ou byvoorbeeld die dag voor die kontrak beëindig word seer kry, dan kry hy net vir die dag sy 75%, dan kry hy niks verder nie, en hy kan ook nie eintlik enige ander werk doen voordat hy nie weer gesond is nie. Maar dit is nou maar ongelukkig hoe wetgewing werk. So die belangrikste is, dat het moet aangemeld word, en die 75% kan die werkgewer dan weer terug eis, of die contracteer, eis dit dan nou weer terug van die vergoedingsfonds af. So dit kom oorspronkelijk uit die saak uit, maar hy kry dit weer terug.
1: Ok. Nou, die toepassing natuurlijk die werkgewer moet kan discipline toepas, op hoe werk het in die geval?
0: Ja, discipline in hierdie bedrijf is baie, baie belangrik. Omdat dit buitenkant is, dis wyd, dis baie mense betrokke, dis mense wat miskien nog nie voorheen gewerk het nie, wat sekere reëls en regulasies nog nie ken nie, of nie van weet nie, of weer eens kansen vervat. So wat baie belangrik is, daar moet een disciplinaire kode wees. Ek hou van een disciplinaire kode aan die een kant, want dit sê precies, wat as jy wat verkeerd doen, gaan wat met jou gebeur. Nou, wat ek nou ongelukkig ook baie sien, is dat jou gewoonte misdadiger, sal ek hulle nou maar noem. Hulle gaan kyk na die kode, nou sien hulle nou, okay, fine. Vir baie goed kry ek nou eers een mondelikse waarschuwing, skriftelike waarschuwing, finale waarschuwing, en dan kom die disciplinaire verhoor, en dan eers kan ek ontslaan word. Nou, wat jy al gesien het, mense doen, maar nou, jy sal dit nie glo nie. Daar is so gauwe draad. Hy sal bijvoorbeeld sê, nou maar, laat kom, tot so net, tot hy nou sy finale waarschuwing gekry het. En dan besef hy ook is. Nou kan ek ook in die moeilikheid kom, as ek nou aan gaan neem jy. Dan gaan kyk hy gauw, en ek hoorde, wat anders kan hy nou weer verkeerd doen. Wat dan nou weer die reële proces is. En so gaan hy ou aan, hy maak droog sy hele loopbaan deur. En baie werkgevers dink, omdat hy nie ergens ooit by verhoor uitkom nie, hy hou op met sy gedrag, kan hy niks doen nie. En dis verkeerd. Daar ou is in vir 'n surprise, want as jy kan sien, hierdie ou is nou maar net, soos ek sê, gewoonte misdadiger, dan kan jy met ter tyd om besluit, ok, genoeg is genoeg, nou is die disciplinaire verhoor en is ontslag, en jy het bewys, so dit is ook wat baie belangrik is, vir die werkgevers, vir die contracteurs, doen jou papierwerk, volg jou eie reels, want baie mense sê, ach, wie, ek het hierdie ou nou al 10 keer mondelingse waarschuwing gegee, maar vir die mondelingse waarschuwing het jy geen bewys nie. Jy waarskie, so later raak jy ou gewoond aan sy waarskiewings, en hy dink, hy gaan maar weer net die waarskiewing kry, en dan is jy, as hy die saak dan sê, sê my uit, want dan gaan die commissaris vir jou sê, maar luister, jy het nie proses gevolg nie, jy kan nie vir ou 5, 6, 7 skriftelike waarskiewings gee, en nooit tot op 'n einde kom nie, jy dink miskien jy is ongenadig, maar jy moet discipline volg, dit is een stout kind. As jy kind aan een waarskie, gaan hy later maar net uit doodevoudig aangaan. So dit is ook om een hele proces, as jy jou eie proces moet volg, is ook ontzettend belangrik. Want discipline is die belangrikste ding wat my aan betref in een werk.
2: Ja, my dink is amper soos een ma wat blijf die kind sê, ek gaan vir jou raps, maar het kom nooit so ver, dan later weer die kind al gespraat.
0: Ja nie, later lag die kind vir jou as jy sê, gaan vir jou raps.
2: Ja. Laaste vraagie vir my vir vanavond, Magda. Indien een werker nou ongelukkig is, hoe gaan hy of sy nou te werk?
0: Die werkgewer moet een goeie prosedure in plek hê. Met ander woorde, die werkgewer moet, as daar iets is wat hy nie oor gelukkig is nie, en ongelukkig, ons het nou al baie keer gepraat oor workplace bullying, maar baie werkgevers, as ek dit nou as een voorbeeld gebruik, baie werkgevers hou net nie van iemand, en maar die ou wil ook nie iets verkeerd doen nie, sodat hy van hom kan ontsla raak. So wat die werkgewer dan nou doen, is hy boelie regtig waar daai persoon, hy pikkie die hele tyd op hom. Hy verkleineer hom vir die ander werkers. Hy behandel hom heeltemal anders die ander werkers. En dit is hoekom daar 'n gruwe prosedure in plek moet wees, waar die werkgewer 'n skriftelike grief teen die, waar die werknemer 'n skriftelike grief teen 'n toesighouer of 'n voorman of die werkgewer self of wie ook al kan indien. Hy moet vir bestuur 'n sekere tyd gee om te reageer, en indien dit nie gebeur nie, dan kan hy die saak na die 16 maand toe verwys. En toe, soos ek gesê het, hierdie werkers is beskerm onder alle wette. Al is dit 'n werkskepingsprojek, al werk hulle net vir 'n vaste termyn, hulle is beskerm onder alle wette. En dan kan hy daai saak verwys na die CCMA toe vir 'n onbillike arbeidspraktyk. So die werkgewer moet 'n skriftelike, hy moet 'n skriftelike dissiplinêre kode hê. Hy moet 'n skriftelike gruwe prosedure hê wat vir die persoon sê presies wat om te doen as hy nie gelukkig is in die werksplek nie.
2: Ja, dit moet alles in plek wees.
0: Ja.
2: Maar dit bring ons by die einde van vanaand se program. Baie dankie, het lekker gewees. Het jy al 'n idee waar ons praat volgende week?
0: Ons praat weer oor 'n kode, maar ek weet tog nie watter een nie. Ek dink sien dit ons raak nou so aan September maand, en soos jy weet is September maand die 9de maand na die Desember vakansie. Moet ons miskien al kyk na die kode vir beskerming van vroue en babas gedurende en voor swangerskap, gedurende en na swangerskap.
2: Ja.
0: Op geboorte van die baba.
2: Ja, nee, dis eintlik baie goed. Ons het dan ons net klaar gemaak ook met vroue maand ook.
0: Ja. So as on cue.
2: Okay, so. Wat lekker gewees om te gesels vanaand, luisteraars, dankie. En onthou, soos ons altyd sê, u kan 'n opname van hierdie gesprek kry by ons kantoor, praat met die wet by 044-874-5085 indien jy 'n opname wil hê van hierdie gesprek. Baie dankie. Magda, lekker gewees om te gesels, en mag jy 'n pragtige week hê. Ons is volgende week weer terug op die lig en terug op die brug.
0: En lekker slaap, luisteraars. Mooi loop, en soos ek sê, luister mooi, kry jou vriende, want dit is die regtig wat dink ek die eerste keer dat ons oor die kodes praat in hierdie reeks wat nou al baie jare aangaan, maar nee. Ek wil nie eens dink hoeveel jaar nie, maar ek weet dis al baie jare.
2: Nee, ek kan nie tel nie. Miskien is dit meer as die grys daar op ons koppe. Maar ek sien jy is nie meer grys. Lekker gewees, goed gaan, luisteraars. Mooi aand. Totsiens.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luister ons, 'n wonderlike, wonderlike goeie naand. En ja, ons sien uit na vanaand se gesprek. Dis iets wat ek en Nicolette al baie oor gepraat het die afgelope ruk. En ons het by 'n punt gekom waar ons net besef ons iets waaroor ons moet gesels, waaroor ons saam met u wil gesels. En ek vertrou vanaand vir die Here om vir ons op 'n ongelooflike wyse dalk iets nuuts te leer, dalk vir ons 'n nuwe insig te gee, 'n nuwe begrip, 'n nuwe onderskeiding te gee. Maar mag die Here regtig vanaand met elkeen van u wees en mag u die wonderlike, wonderlike seën van die Here ervaar. Mag u sy stem hoor vanaand as hy so met ons praat vanuit sy woord uit. Ek wil nie hy moet vir ons hoor nie, ek wil hy moet regtig die stem van die Here hoor, soos dat hy met ons praat deur sy woord, deur sy gees, deur ons gebede, selfs deur die liedjies wat ons speel. En alles wat vanaand gaan gebeur, mag ons regtig net oop wees om die stem van die Here te hoor. So ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, die naam in wie daar verlossing en redding vir elke mens op aarde is. En mag ons vanaand met 'n nuwe, ek wou amper sê vuur gevul word om net sy waarom groot te maak en om sy naam te verkondig in hierdie verlore wêreld waarin ons speel.
1: Luisteraars, ja, ek groet julle ook vanaand en dit is heerlik om so saam te kan kuier en dit is so, ons voel dat daar 'n belangrike onderwerp is wat die Here op ons hart lê en dit gaan juis oor dit wat ons laasweek oor gesels het, God se vergifnis en dat hy wat ons beste vriend is, ons vergewe, en as hy ons vergewe, dan bring het vryheid, dit bring vryspraak, en ons het sy vergifnis so nodig. En ek dink uit laasweekse gesels het ons besef, maar as ons begin praat oor vergifnis, kan ons dalk ook baie lank gesels, daar is so baie wat die Here vir ons wil sê rondom vergifnis. En vanavond wil ons spesifiek dan nou praat oor as die Here my vergewe het, maar ek sukkel om myself te vergewe, wat dan? Hoe hanteer ek dit? So die Here het my vergewe, ek het berou gehad, hy gee vir my sy vergifnis, maar dan sukkel ek om myself te vergewe. Ons praat nou nie eers van vergewe ander mense nie, dis meer ek sukkel om myself te vergewe. En kom ons vertrou dat die Heilige Gees vir ons elkeen wat saam luister, dat ons sal hoor wat hy vir ons wil sê, juis oor vergifnis en hoe belangrik dit is.
0: Ek wil net aansluit by dit wat Nicolette nou gesê het, en dit is dat wat ons gesprek ook oor gaan is, waar is God, wanneer ek myself nie wil vergewe nie? Waar staan hy? Wat sê hy vir my? En hoe wil hy dit hanteer? Maar kom ons begin met ons skrifgebed uit Lukas 5 vers 17 tot 26 en dan gaan ons dit opvolg met daardie lied van Don Mouwen, On Bended Knee, op gebuigde knieën kom ek voor u, o Here. So Nicolette gaan het vir ons lees, ek bid het vir ons terug hierdie prachtige gedeelte uit Lukas uit en dan luister ons na ons lied.
1: Op een van die dae terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseers en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af, uit hulle dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kan sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakteels afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is jou vergewe. Die skrifgeleerdes en fariseers het hulle begin afvra, wie is hy, dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe, as net God alleen? Maar Jesus het hulle redeninge gemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker? Om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan, en God geprys, en vol eerbiedige vrees gesê, vandag het ons ongelooflike dinge gesien.
0: Here, dit is ons gebed vanavond, dat ook ons julle verbaas sal wees vanavond. Dat ons u sal prys, Here, oor u ongelooflike groot weldadigheid, u genade, u barmhartigheid en u liefde. Dat ons gevul sal wees, Here, met eerbiedige vrees vir u, 'n heilige respek vir u. Dat ons regtig oop en ontvanklik sal wees om te hoor wat u vir ons wil leer vanaand. En mag ons aan die einde van hierdie gesprek vanaand ook hierdie woorde kan sê wat in Lukas staan. Vanaand het ons ongelooflike dinge gehoor, gesien, gehoor. Ja, Here, mag die werk wat u gedoen het daar in die lewe van daardie mense nie net die man wat u genees het nie, Here, maar ook hoe u sy vriende sy geloof versterk het. Here, ek bid vanaand, Here, dat u ook met daardie selfde kragtige werking van u gees ook in ons lewens sal werk. Mag u vanaand in ons harte, ons lewens ook geloof vind, Here, wat daartoe sal lei dat daar groot goed kan gebeur. Ek bid het om die naamsontval. Hierdie is so 'n wonderlike ryk gedeelte, Here, dat het vra eintlik dat ons meer tyd in het moet spandeer om regtig die hart en die hande werk en die geneesende werk en die manier van redeneer te ontdek, Here, dat ons nie dat die redenasies van die wereld sal luister nie, maar na u, Here. Kom en bedien ons, soos net u kan, Here. Amen.

0: Ons gaan vanaand spesifiek praat oor vergifnis. En daarom is ons dankbaar om vanaand vir u te kan sê, dankie dat u nog saam met ons is om te gesels oor hierdie onderwerp. Daar waar u by die huis ingeskakel is, is u deel van hierdie gesprek. En mag ons almal vanaand, almal van ons, regtig biddend deur hierdie gesprek werk en hoor wat sê die Here vir ons oor hierdie aspek van vergifnis, daardie tye wanneer ek myself nie wil vergewe nie. Dalk is hy een van die gelukkiges wat nie met so 'n worsteling sukkel nie, maar dalk ken hy iemand en dalk, en dis my gebed, sal hy vanavond iets hoor wat hy met daardie persoon kan gaan deel, sodat daar ook vir hulle vryheid kan kom, maar die volkome vryheid wat net Jesus Christus kan gee. So ek wil regtig vra dat ons vanaand se gesprek oor hierdie saak van as ek myself nie wil vergewe, dat ons dit regtig net biddend sal doen en by die Here elke woord sal hoor wat gesê moet word oor hierdie belangrike ding. En daarom is dit belangrik dat ons sal moet teruggaan en gaan kyk na wie en wat is die bron van vergifnis. Nou ons vind 'n verwysing daarna in ons skrifgebed toe Jesus vir daardie verlamde man gesê het, jou sonde is vergewe. Toe is die fariseërs en die skrifgeleerdes onmiddellik op hom. Toe sê hulle vir hom, hoe kan jy dit doen? Want net God kan sonde vergewe. Is belangrik om op te let dat hy hulle nie tereggewys het nie. Hy het nie vir hulle gesê hulle is verkeerd nie, want hulle was nie verkeerd nie. Net God kan sonde vergewe. Maar wat hulle gemis het, wat hulle nie raak gesien het nie, was dat Jesus was Immanuel, Jesus was God wat daar by hulle was, met hulle was. Net in 'n menslichaam. En daarom kon Jesus met die volle gesag van die hemel, die Vader, die Gees, die hele heilige drie-eenheid, kon Jesus sê, jou sonde is vergewe. So, as ons hier wil praat van vergifnis vanaand, is dit belangrik dat ons moet onthou, ons praat in die eerste plek van die bron van vergifnis, God homself, né? Hy, die een wat die volmag het om sonde te kan vergewe. En dit is die bril waardeur ons na moet kyk as ons wil praat oor vergifnis.
1: Weet jy, as ek kyk na ons skrifgedeelte, dan is dit vir my eintlik so interessant dat die Here nie eers gepraat het oor hierdie man se fisiese toestand nie. Hy het eers met hom gepraat eintlik oor sy geestelike toestand. Hy het eers gepraat oor vergifnis. En daarna het hy gesê, maar jy kan maar opstaan en huis toe gaan. En ek hoor soveel verskillende goed vanuit net dit wat daar gebeur het. Ek weet in daai tyd het die mense geglo dat as jy siek is of jy's verlam, dan was dit as gevolg van of jou eie sonde of jou ouers se sonde. En baie keer het hulle geworstel met daai gedeelte. En Jesus kom en hy sê vir hierdie man, jou sonde is vergewe. Hy sê eintlik vir die mense om hulle, hierdie man het niks om meer oorskuldig te voel nie. Al het hy gesondig, dit gaan nie keer dat ek hom nou gesond maak nie, want ek vergewe hom. So dit is die een kant, maar die ander kant is ook dat ek dink Jesus vir hulle wil sê, jou geestelike lewe en jou verhouding met my is vir my eintlik meer belangrik as jou fisiese toestand. Maar ek kan ook jou fisiese toestand gebruik om my grootheid, my liefde, my vergifnis te kan wys. Maar daar is ook 'n ander kant aan dit, en dit is dat baie keer wanneer ons emosioneel baie swaar kry, soos wanneer ons sukkel om onsself te vergewe en ons plaas hierdie las op ons, dan kan ons fisies ook siek raak, want ons is een liggaam en dit wat in ons emosionele wêreld gebeur, het 'n direkte invloed op ons fisiese welstand. En dan kyk ons vandag in die samelewing, dan besef ons baie mense kry swaar en het siekte omdat hulle emosioneel 'n las dra wat net vir hulle te veel en te groot is.
0: Ja, en ons gaan verder aan in die program baie, baie meer spesifiek hieroor beginne praat. Nee? Maar die groot ding vir my is dat ons net moet hoor wat sê die Here oor vergifnis, hoe hy vergewe. En een van die mooiste gedeeltes is juist daar in die middel van die Ou Testament in Jesaja 1, waar God juist met sy volk praat oor hulle afskuwelike sonde wat hulle gedoen het. Hy het vir hulle gesê, hulle het bloed aan hulle hande, en hy sê, al bring julle ook offers, ek kyk weg van die offers af. En dan sê hy, maar laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, as julle regtig biddend kom vergifnis vra, né? Sê hy vir hulle, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu as julle met 'n opregte hart vergifnis vra. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Né? Psalm 103. Né? Waar God ook sê, so ver as die ooste van die westaf is, verwyder ek julle sonde. Né? So ons moet van mekaar vanaand begin sê, as ons wil praat oor vergifnis, dan moet ons basis reg wees, en ons basis is God se vergifnis. In Johannes 1 praat daarvan, Johannes 16 praat daarvan. Né? En ek wil hê ons moet baie duidelik wees dat as God praat van vergifnis en hy sê dat ek vergewe jou, dan praat hy iets wat gebeur wat regtig ons sonde nie net verwyder nie, en nee, dit word eintlik niet gemaak as ons na 2 Korintiërs 5 vers 17, alles word niet, ons gemors word 'n getuienis, om het so te kan stel, né? Maar daar is net iets anders wat ek wil sê, en dit is dat die sonde, en dit is die sonde teen die gees wat nie vergewe word nie, want dit is nou wat baie maklik nou weer die teenargument kan wees, dat daar is 'n sonde wat teen die gees wat nie vergewe word nie. Hoe werk dit dan nou? Maar om dit te verstaan, moet ons gaan kyk na Johannes 16, waar Jesus gepraat het oor die koms van die gees. Jesus het gesê, as die gees kom, gaan hy drie goed doen, daar gaan drie goed gebeur. Hy gaan die wêreld oortuig van sonde. Nee? Hy gaan bewys dat die geregtigheid, die sondeloosheid, in Jesus Christus alleen gevind kan word. En dan gaan hy bewys dat die oordeel al gekom het. Dis daai drie goed wat Jesus van die Heilige Gees sê in Johannes 16. Nou, as die Heilige Gees iemand oortuig van sonde, vir iemand wys daarop dat hulle in sonde vasgevang het, en dat hulle en dan saam met dit die geregtigheid van Jesus Christus nodig het, né? Om weer in 'n regte verhouding met God te staan, en iemand verwerp dit, iemand draai weg daarvan, iemand weier om dit te aanvaar. Dit glo ek, en dit sê ek uit my persoonlike mening en oortuiging, is die sonde teen die gees wat nie vergewe kan word nie. Want die gees doen sy bes om ons te wys en te oortuig van sonde, en dat Jesus Christus alleen die een is en wie vergifnis en genade, of by wie genade gevind kan word, vir hy sonde kan vergewe. En as ons weier om dit te aanvaar, beteken dit, ons weier om wat die gees doen, te aanvaar, en dit beteken dan, dat die volgende ding, die oordeel, kom dan oor ons. Ons bring daai oordeel oor onsself.
1: Die goeie nuus is net, dit sal nooit te laat wees nie. Ek mag dalk nou weier, maar wanneer ek wel besef waaroor dit gaan, en ek ek ontmoet vir Jesus en ek sien wie hy is en ek vra dan vergifnis, dan word ek wel vergewe.
0: Maar kom ons luister na twee grove hande van Piet Smit.

0: Luisteraars, nogmaals, dankie dat jy saam met ons is. Welkom terug hierby, kom saam met my. En ja, mag ons gebede vanaand regtig net wees dat die Here met ons sal praat vanuit sy woord uit. Ons is besig om te praat oor vergifnis en spesifiek oor om onsself te vergewe. Maar kom ons gaan net weer terug. In Leviticus, in die Ou Testament, is daar spesifieke gebooie wat God gegee het, bevele, opdragtige, wat God gegee het rondom die hele ding van sondeoffers, diere wat geoffer moes word, né? As mense gekom het om 'n sondeoffer te bring vir vergifnis by God. Maar nou het ons te doen in die Nuwe Testament met 'n nuwe verbond. En daardie verbond is deur Jesus Christus. So wat het hy gedoen rondom die sondeoffers wat voorgeskryf was in die Ou Testament? In Johannes 1 vers 29 sê Johannes vir ons 'n ding, hy gebruik nie die woord sondeoffer nie, maar hy sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is die verwysing na die sondeoffers van die Ou Testament. Nee, die lammers wat geslag was om die sonde van die volk te verwyder, weg te neem, vergifnis, God se vergifnis te verkry. En Jesus Christus is die lam van God wie sy lewe aan die kruis gegee was, wie sy bloed gevloei het, sy liggaam gebreek was, sodat ons vergifnis kan kry. Dit is een van die, dit is die kern, dit is die staan en val van die Christendom. Dit is dat Jesus Christus is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nee? Maar wat staan in die pad van ons selfvergifnis? Hierdie monster waarmee ons so maklik worstel, waar as ons iets verkeerd gedoen het, ons onsself nie wil vergewe nie, of ons voel net vir ons, hierdie ding is so groot, dat het staan in die pad van my verhouding met God. God sal dit nie kan vergewe nie. Wat daarvan? En ek wil spesifiek, ons moet vanavond na iets luister met nuwe ore. Satan is die vader van die leuen. Jesus Christus het hom as sulks gedefinieer. Nou Jesus kon dit sê met gesag, want die Bybel begin in Genesis 3 met die sondeval, deur vir ons te vertel hoe Satan vir Adam en Eva bedrieg het met 'n leuen. Hy het vir hulle toe, hy het eers vir Eva gevra, mag julle van niks van die vrugte eet nie? En toe sy sê, nee, ons kan van enige iets eet, behalwe daardie een vrug. Toe sê hy vir haar, dit is nie so nie. Met ander woorde, Satan het gedoen wat Jesus gesê het. Hy het God uitgemaak as 'n leenaar. Nou, wanneer ons daardie ding aangryp van 'n sonde of 'n verkeerde ding wat ek gedoen het wat so groot is dat dit vir my voel God kan my nie vergewe nie, wie praat met my? Wie sê daardie vieslike lelike ding vir my dat God my nie kan vergewe nie? Dit is daai selfde vader van die leen wat met my praat, wat met Adam en Eva in die tuin van Eden gepraat het, toe hy gesê het, dit is nie so nie, God weet dat julle soos hy sal wees, en hy vir hulle bedrieg het met die grootste, afskuwelikste leen in die geskiedenis van die wêreld. En dit is die implikasie van hierdie hele ding, is dat wanneer daardie emosie by my opkom, dat hierdie ding wat ek gedoen het, so lelik, so verkeerd is, dat God het nie sal kan vergewe nie, dan is dit nie die Gees wat met my praat nie, dit is die Vader van die leen wat met my praat. Hy is besig om vir God tot leenaar te maak, want God sê, as jy jou sonde bely met 'n opregte hart, dan verwyder ek dit van jou, so ver as wat die ooste van die weste af is.
1: Ja, en ek dink dit is belangrik dat ons besef wat God se vergifnis regtig vir elkeen van ons beteken. Want wanneer ons besef wie hy is en hoe sy vergifnis regtig ons vryspreek, hoe dit vir ons lewe in oorvloed kan gee, hoe dit maak dat ons hom met vryheid en vrymoedigheid kan dien en aanbid. As ons eintlik besef hoe groot sonde is en die effek van sonde, maar ook hoe groot sy vergifnis is, daai grootste geskenk wat hy vir ons gee, dan sal dit ook vir ons makliker wees om onsself te vergewe. Ek het al gehoor mense sê, God het my dalk vergewe, maar ek kan nie myself vergewe nie. Wat ek eintlik daardeur sê, is dat ek my selfvergifnis is staan bo God se vergifnis. God mag my dalk vergewe en wonderlik, maar ek gaan nie myself vergewe nie. Baie keer dink ek sprei dit uit onkunde van wie God regtig is en hoe groot sy vergifnis is en hoe, soos jy nou gesê het, hoe as hy ons sonde verwyder, dan dink hy nie weer daaraan nie, hy hou dit nie teen ons nie. Maar ons hou dit teen onsself. En dit is jy Satan, wat ons kort herinner aan dit wat ons alles in die verlede verkeerd gedoen het. En omdat ons weet ons verkeerd gedoen het, en omdat ons skuldig voel, en dis toch belangrik, wanneer ek vir die Here vra vir vergifnis, dat ek moet skuldig voel, en dit bely, sodat hy dit vergewe. Maar ek besef nie altyd wat sy vryspraak dan beteken nie. En dan kom Satan, en hy herinner my gedurig aan my foute, en hy doen dit baie keer, wanneer ek moeg is, of ek is geestelik nie na by die Here nie. Dan kom Satan, en hy herinner my aan goed wat lang terug gebeur het, goed wat die Here lank al vergewe het. Maar dan is dit daar waar ek sukkel om dit te los. Dis asof ek myself wil kastei oor hoe sleg ek is en hoe verkeerd ek gedoen het. So dit bring my ook by daai besef van my identiteit. Dit is soos in 'n huishouding waar daar kinders is, wat as 'n kind iets verkeerd gedoen het, ja, ons moet met hulle praat daaroor. Ja, ons moet optree. Hoekom? Want ons wil nie hê dit moet aanhou nie. Ons wil hê hulle moet besef dit wat hulle gedoen het is nie goed nie. Dit veroorsaak skade. En dan vergewe ons ons kinders. En ons hou dit nie teen hulle nie. Hulle bly ons kinders. En ek dink dis vir my so belangrik, selfs al sondig ek en ek vra vergifnis. Ek bly God se kind. Hy bly my beste vriend. En hy wil vir my juis vry maak van dit waarmee ek so sukkel, dit wat ek verkeerd gedoen het. Dis hoekom hy kruis toe gegaan het. Dis een van die groot redes hoekom hy kruis toe gegaan het. Sodat wanneer hy my vergewe, as ek berou het en dit bely, dat dit afgehandel is, sodat die verhouding wat daar is tussen my en die Here weer hernie kan word of kan begin. Vir baie van ons is dit die begin van 'n verhouding, maar dat daai verhouding herstel kan word. Want dit is binne in die verhouding met Jesus Christus wat ek sy vryheid, sy liefde en ook sy genade soveel beter ervaar en besef waaroor dit gaan. So ja, ons sukkel daarmee, want sonde, deel van sonde is, as ek myself nie wil vergewe nie, oor die sonde wat ek gedoen het, dan is dit ook sonde, want die Here sê, bely en ek sal vergewe, en dan is jy vergewe. So kom ons luister hoe Joanita Du Plessis sing, I'm Forgiven, waar sy juist vir ons net weer herinner oor God se vergifnis en hoe amazing dit is.

Luisteraars, ons wil weer sê, dankie dat jy vanavond ingeskakel is. Dankie dat jy saam met ons deel is van hierdie gesprek. En vanavond gesels ons oor hierdie ding van selfvergifnis. Hoe belangrik het is vir my om te weet ek is vergewe. Godse vergifnis is meer as genoegsaam om alles wat ek gedoen het te vergifnis, om my skoon te was daarvan. En Johannes 6 het Jesus gesê, as iemand na hom toe kom, hy sal hulle nooit wegstuur nie. Maar as ek dan nou glo, my sonde staan nog steeds tussen my en God, wat doen ek? Ek maak eintlik vir Jesus tot leenaar, want hy sê dan, as iemand na my toe kom, ek sal jou nooit wegstuur nie. Maar nou wil ek nog steeds wegloop met die sonde. Hoe werk dit dan nou? So, wat in die werklikheid gebeur, is dat wanneer ons aan hierdie skuldgevoelens vastklou, en ons weier om dit te laat gaan, wat ons eintlik by implikasie dan volsê of glo, is as Christus se offer aan die kruis was nie genoeg om my heeltemal vry te maak van daardie sonde nie. Ek weet dis harde woorde en het breek my hart om hierdie woorde te kan sê, maar dit is so. As ek vasklou aan dis ding en ek sê hierdie sonde in my lewe kan nie vergewe word nie, ek kan myself nie vergewe nie, dan beteken dit dat Christus se offer aan die kruis, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, se werk was nie groot genoeg, goed genoeg of sterk genoeg om vir ons

0: van dit nie. So ek wil vir vanavond, my pleidooi vanavond, is gryp Christus se vergifnis aan in die volheid van wat het werkelijk is en kom ons maak dit net ons eie. Maar kom ons kyk na 'n paar spesifieke betekenis hiervan. En ek wil spesifiek, ons moet teruggaan na wat Nicolette aan die begin van gepraat het. Ne? En die eerste ding wat ek net vir se noem, en dit is dat ons moed kan onderskei tussen skuld en skaamte. Skuld sê, ek het iets sleg gedoen, en dit kan vir my motiveer om vergifnis te vra. Maar skaamte sê, ek is sleg, daarom het ek dit gedoen. En is dan, wanneer die ding van ek is sleg, wanneer die ding iets word wat ek glo, dat ek een slechte mens is, en daarom het ek een slechte ding gedoen, dit is dan wat Satan ons vang, met die selfde slapriem wat hy gebruik het daar in die tuin van Eden.
1: Weet jy, terwijl ons so praat, het ek die prentjie van een willevoelkie, wat iemand gevang het, en in een voelhokkie gesit het, en dit was vir hy voelkie baie, baie sleg, maar later het hy nou gewoond geraak, en hierdie is nou sy hokkie, dis waar hy woon, en dan kom daar eendag iemand, en iemand maak die deur van die hokkie oop, en sê, kom uit, jy is vry, maar hy voelkie bly sit, hy bly sit in die klein hokkie, al kan hy by die deurkie uitvlieg en die wye wêreld invlieg. Hy bly sit in 'n hokkie wat se deur oop is. En ek dink dis baie keer wat met ons gebeur. Die Here sê, ek wil jou vrymaak, ek wil jou vergewe, ek wil jou help. Ek maak die deur oop vir jou om daai vryheid te vra en te aanvaar. Maar moenie aanhou bly sit in die hokkie van sonde en skuldgevoelens nie. Kom uit en aanvaar my verlossing, aanvaar die vryheid wat ek vir jou gee en gaan vlieg die wêreld in, gaan leef voluit. Moenie leef, soos ons nou gesê het, met amper so 'n sticker op jou kop van ek is sleg, ek is nie die moeite werd nie, niemand gaan van my hou nie, die Here gaan is teleurgesteld in my, en ons het 'n klomp gedagtes wat spruit uit die sondige natuur wat Satan net al hoe meer teen ons voorkoppe gooi en vir ons sê, onthou jy, en ons het vanaand 'n keuse oor wie ons gaan glo. Gaan ons vir Jesus Christus, wat nie net gepraat het oor vergifnis nie, maar die pad gestap het ook, gaan ons hom glo? Of gaan ons vir Satan glo, wat so graag met 'n leen kom, en vir ons wil laat leef in hierdie hokkie van leens? Wie gaan ons glo? Dit is, ek dink, die groot vraag, wat elke van ons vanaand voor moet staan en besluit, wie gaan ek glo? En dis nie altyd maklik om weg te breek van die leens wat ek glo nie. Maar Jesus is ook die een wat nie net vergewe nie, maar hy genees ook. Hy maak ons gesond. Hy help ons om weg te kom van die leens wat ons vir dalk baie lank geglo het. Want ons vind die waarheid in hom. So as ek wil wegkom van die leens af, moet ek na Jesus toe beweeg, nader aan hom, hom beter leer ken. Hy, deur sy gees, sal my juis oortuig ook van sy liefde en sy genade.
0: Kan ek iets hier inbring rondom, ons praat so van Jesus as die antwoord, die volkome antwoord. In Jesaja 53, wat ons al oor gepraat het, waar die hele kruisiging van Jesus vir ons so dramatisch voorspel word. In vers 5 is daar 'n ongelooflike vers wat hierdie hele ding aanspreek. En daar die vers 5 sê, dat deur sy wonde het daar vir ons genesing

0: kon. Die ander vertaling sê, die Engels sê, by his stripes we are healed. Dit is een verwysing spesifiek na daardie verskriklike afranseling wat Jesus ontvang het voordat hy gekruisig is. Een afranseling wat bedoel was om iemand so met skaamte en vernedering te belaai dat hulle nooit ooit weer met enige sin van menswaardigheid of selfwaarde hulle koppe kon optel in 'n gemeenskap as jy so geslaan was in die openbaar. Dit is wat hierdie self verwyd wat ons op onsself laai doen. Ons breek onsself af as ons weier om die vergifnis van Jesus Christus in sy volheid op ons lewe te aanvaar. So kom ons besef vanaand dat die hele volheid van die kruis, nie net die kruisiging self nie, maar ook alles wat het vooraf gegaan het, daardie verskriklike dragslag wat Jesus verdien het, alles het gebeur sodat ons kan vry word, wat Jesus se woorde wat sê, as ek jou vry maak, is jy waarlik vry. En dan is daar nog een iets wat ek wil sê voor Nicolette vir ons opsom. En dit is dat Paulus sê dit so mooi daar in die Romeine, dat ons gevorm word na die beeld van Christus. As hy in Korintiërs sê, die oue is verby, alles word nuut. Die nuut wat hy van praat, is die feit dat ons gevorm word na die beeld van Christus wat ons oorspronklike skepingsdoel was volgens Genesis 1:26-28. Laat ons baie duidelik wees oor hierdie ding. Hierdie is die massiewe grootste skuif wat ooit in 'n mens se lewe kan gebeur. Waar as Jesus Christus inkom in jou lewe en hy was jou nie net skoon en vergewe jou nie. Jy word iets niets, iets sag, so sagte klei wat 'n mens mee kan werk en iets vorm en iets ongelooflik mooi maak. En dit is wat die Here wil maak. Hy wil ons lewens sy beeld maak, sy verteenwoordigers, sodat die wêreld vir hom kan sien en die wêreld om ons geïmpakteer kan word deur sy liefde en genade. Nicolette?
1: Dis 'n amazing boodskap en die Here is besig om vanaand met ons te praat. En miskien sukkel jy, miskien is dit vir jou 'n sensitiewe saak. Ek weet net, die Here se woord is die waarheid, want hy is die waarheid, en hy sê, ek wil jou vergewe, en ek sal jou vergewe, kom na my toe. En kom ons kies vanaand, om die waarheid, se waarheid te glo en nie die leenaar se leens nie, want dit bring geen vreugde nie. En kom ons sluit af en sê, Here Jesus, dankie dat u vanaand weer vir ons herinner dat u liefde groter is as enige iets wat ons op aarde kan doen. Dankie dat u vooruit geweet het hoe nodig ons u het. En Here, ons kies vanaand vir u en ons kies die vryheid van u vergifnis. Amen.
0: Amen.

Dis Joost in die paradijs, dis hier in FM. Goeienavond en baie baie welkom. So 26 minute oor die uur van die 10 uur. Ek is Jason Stan in jou geselskap en hierdie is jou late night drive 10 tot 12 op hier in FM, jou stem in die paradijs. Baie baie dankie aan ons program tussen 9 en 10 Umbatranga, The Guitar of Eden, Mr. Parks. Thank you to you bringing us traditional music here on Eden FM on a Tuesday evening between 9 and 10. Ek is Jason Stanley en my plezier om saam met jou tussen 10 en 12 te kan keer hier op die Late Night Drive op hierdie speciale jeugdag en vertrou dat jy hierdie dag geniet het. Jongklom wat by die huis was en ook die uitsendings geniet het met ons jeug, ons skoolleere wat ons hulle kykere gegee het van radiowese en hulle manier van uitsend in onderwerpe wat hulle gebring na die tafel toe of na die airwaves toe van Eden FM, baie baie interessant en ek het terdeer geniet saam met die span in die atelier. Maar hierdie tyd van die aand vat ons het so bykie terug in die tyd. Ons maak jou rustig indien jou pad bed toe is. Geloof vertrou dat jy tot dusver een rustige nacht rust gehad het of aangehad het en dat jy snoesig warm is in die bed en hierdie klanke geniet wat ons vir jou opdis hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Klink jy so lekker nie? So baie meer klanke wat ek vir jou gaan bring en minne gesels op Eden FM, jou stem in die paradijs. I can love you. I can love you.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.